0: zdravlja na talasima Radio Konjica. Minute zdravlja.
1: Grad Konjic sufinansijer je projekta nabavke rentgen aparata za dom zdravlja, iznos sufinansiranja je 33.150 maraka. Osim kroz ovakve projekte, grad je otvorio poseban kod namijenjen za edukacije medicinskog osoblja. Osim tog oblika podrške, u narednom periodu bit će vidljiv još jedan projekat kojeg mnogi s nestrpljenjem očekuju, gradonačelnik Osman Ćatić.
2: Prije svega želim da izrazim zahvalnost današnje posjeti uvaženog ambasadora, gdje je već u toku godine dana dva puta posjetio grad Konjic. Ovo nije prva pomoć od strane naroda Japana putem ambasade, već su imali jednu donaciju kada je pitao automobil, baš za vrijeme i COVID-a, a taj automobil i u to vrijeme ne valjao, valjao i u toku poplava, tako da te aktivnosti koje jesu bile usmjene putem projekata koje se razvale putem ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini, jesu i ovaj današnja posjeta i završetak ovog projekta, gdje će biti na obostrano zadovoljstvo kako domu zdravlja, tako i stanovnicima, i želim također da iskažem zahvalnost i za riječi podrške da će ovakve i slične aktivnosti biti nastavljene u budućnosti. Ono što je vrlo važno, da mi opravdamo povjerenje koje imamo od strane vlade Japana, naroda Japana, kako ovdje na ovim projektima, tako i drugi na području grada Konjica, a također želim da izrazim zahvalnost i izrazio sam ambasadoru više puta u saradnji sa japanskim investitorima koji se nalaze na području grada Konjica. Sami dogovori i pregovore koje su imali u to vrijeme, i bila je određena aktivnost, jedna po pitanju otvaranja i nove fabrike, gdje smo tad razgovarali da to bude za godinu dana, mi smo to završili za 9 mjeseci, oni također isto prije, i jednostavno napravo se jedno izuzetno dobro povjerenje kako naša administracija gradske uprave i ambasade, tako je naravno i ovdje uprave doma zdravlja i našeg stručnog kadra koji jeste ovdje prezentovao danas ovu aktivnost koju imamo u realizaciji ovog projekta. Vrlo je važno i zahvaliti se naravno Domu zdravlja koji i direktoru i upravi i naravno zaposlenicima koji su zajedno sa gradom Konjicu radili na samom apliciranju i na realizaciji ovog projekta, i kažem ponovo na povjerenju koje je ukazala vlada Japana na način koji su oni to odgovorili, naravno našim sugrađanima na korištenje svih ovih usluga koje ima ne samo Domu zdravlja, već i Opća bolnica Konjic.
1: U čemu se još ogleda podrška grada Konjica Domu zdravlja Konjice?
2: Grad Konjic u kontinuitetu podržava, znači, rad Doma zdravlja.

0: također u ovom projektu učestvujemo i drugim projektima zajedno učestvujemo, a naravno pored svega toga ono što je opet važno, to je na ovim sad infrastrukturnim projektima, to je dom zdravlja gdje je dječji odjel, znači već probačna sredstva, jedan dio se aplicirala i federalnoj vladi, u toku je završen dio i samog tog realizacije, davanja saglasnosti, jer imamo više tu u imovinsko-pravnih odnosi, nisu još riješeni, imamo više tu ljudi koji stanara i naravno vlasnika koji su u tom dijelu i nadam se da će ubrzo taj dio kad je u pitanju raspisan biti završen na zadovoljstvo korisnika i naravno zaposlenika koji rade u tim ustanovama. I ono što još tu smo kad je u pitanju i hitna pomoć i sve one usluge koje jesu vezane za dom zdravlja kroz budžet grada Konjica, unapređenje zdravstvene kvalitete grada Konjica. Također grad Konjic ima, otvorio je jednostavno u saradnji sa upravom i doma zdravlja opće bolnice jedan poseban ekonomski kod za edukaciju naših zaposlenika i u domu zdravlja opće bolnici i taj dio se koristi u punom kapacitetu. Svi zahtjevi koji su do sad došli od strane i doma zdravlja i opće bolnice su realizovani od strane grada Konjica.
1: Hvala vam.
2: Za kraj današnje emisije podsjećamo da ulaganje u zdravstvenu opremu nije samo ulaganje u uređaje, već prije svega ulaganje u zdravlje i sigurnost građana. Novi savremeni rendgen aparat u Domu zdravlja Konjic omogućit će bržu i precizniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i pravovremeno otkrivanje bolesti za hiljade pacijenata koji svake godine koriste usluge ove ustanove. Uz stalno i po mogućnosti brojnije medicinsko osoblje u vidu specijalizacije, lista dijagnostičke radiologije, radiologa, te usluge će biti itekako bolje. Ostanite i dalje uz talase Radio Konjica. Hvala što ste bili uz Minute zdravlja. Briga o zdravlju počinje preventivom, redovnim pregledima i pravovremenom reakcijom. Želimo vam ugodan ostatak dana i dobro zdravlje. Do slušanja.
3: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.

0: Golden Gate, I will assume you.
1: Esmir Bajraktarević za mundial!
0: Esmir Bajraktarević će biti odlučujući!
1: Esmir protiv Donnarumme! Gol za mundial! Gol za Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu! Ali mirno, hladna glava, hladna glava! Nije gotovo, još malo!

0: Dobar dan, želimo slušalcima Radio Konjica. U programu smo pod nazivom U susret mundijalu. Pozdravljaju vas Medin Usufović i Amila Habibija. Drago nam je da ćemo u narednim minutama i na još jedan način dati podršku našim Zmajevima koji večeras igraju prvu utakmicu na mundijalu protiv Kanade. Gost u našem programu danas je urednik portala lopta.ba, naš sugrađanin Irfan Tabaković. Irfane, dobrodošlicu želimo u naš program.
1: Hvala na pozivu, bolje vas našao i lijep pozdrav svim slušalcima Radio Konjica.
0: Biće ovo prilika da ukratko nešto kažemo o svjetskom prvenstvu, također o našoj reprezentaciji, nastupu, očekivanjima. Kažem ukratko stoga jer je portal čiji ste vi urednik unazad nekoliko dana pokrenuo jedan serijal podcasta pod nazivom Mundijal na Neretvi. Riječ je dakle o predstavljanju svih događanja na svjetskom prvenstvu kroz učešće vas Konjičana, svih vas koji ste dugogodišnji zaljubljenici u fudbal i poznajete ovu materiju. Kako ste se okupili, hajde da tako prvo vas predstavimo.
1: Tako je, radi se o jednom, da kažem, projektu koji je nastao spontano, prije svega iz ljubavi prema nogometu, prema lopti, kako naš portal nosi naziv. Okupili smo se spontano, godinama igramo, da kažem, i nogometne pub kvizove, družimo se, razgovaramo dosta o nogometu i tim nekim našim međusobnim razgovorima smo zapravo shvatili da imamo puno nekih tema, zanimljivosti koje možemo podijeliti sa drugim ljudima i naravno iz te ljubavi prema nogometu smo odlučili da pokrenemo, prije svega evo, portal je krenuo sa radom prije 2 godine, a onda smo odlučili da damo jedan poseban omaž svjetskom prvenstvu, imajući u vidu da igra i naša reprezentacija. Napravili smo projekat koji jeste u svom nazivu lokalnog, da kažem, karaktera, jer se radi o nečemu što dolazi sa Neretve i svi smo iz Konjica koji smo trenutno u tom projektu. Mundijal na Neretvi već krenuo i moram reći da smo zadovoljni kako reakcijama, tako i nekakvom našom međusobnom energijom koja sada tu vlada i ide se onako po planu. Bavimo se analizama, predstavljamo reprezentacije. Kada krene već grupe, mi ćemo se malo baviti i onim što se dešava na mundijalu.
0: Kada govoriš o grupama, da kažemo o reakcijama, da kažemo da su itekako došli od strane profesionalaca, neka ne bude skromnost sada u pitanju.
1: Pa jeste, dosta je onaj, da se ljudi javilo koji se bave duže vremena profesionalnom novinarstvom, čak i od strane sportskih komentatora koji rade na eminentnim televizijama. Moram reći da tu je u velikoj mjeri nam doprinio i naš kolega i zapravo naš saradnik na projektu, novinar Haris Lijevo. Tako da smo bili u prvi mah iznenađeni, ali evo, neskromno da kažem, stvarno smo imali reakcije od ljudi koji se bave dugo novinarstvom, ali i ljudi koji su generalno podcast publika, tako da kažem, i oni jesu bili naša ciljna grupa, da su prezadovoljni samim sadržajem tih naših razgovora, tako da nam je to nekako posebno drago.
0: Lijepo je da je u Konjicu sve ovo što vi radite dočekano sa oduševljenjem i da sa nestrpljenjem iščekuju vaši gledaoci šta novo spremate. O tome ćemo kasnije, šta će biti naredna tema vašeg podcasta, da mi malo krenemo u tu euforiju koja je već prisutna izvjesno vrijeme, da idemo prema 21 sat kada večeras počinje prva utakmica na svjetskom prvenstvu za naše Zmajeve sa domaćinom, sa Kanadom. Šta možemo očekivati, Irfane?
1: Pa prije svega ja bih rekao da trebamo svi biti ponosni i presretni što imamo priliku da gledamo našu reprezentaciju među 48 učesnika svjetskog prvenstva. Mislim da je to jedna promocija kako niko drugi ne može da uradi za državu kao što to može da uradi nogomet i nogometna reprezentacija. Ne znam, evo imate sad neke zemlje za koje niko nije možda ni čuo, ali ne znam, Kurasao, Zelandarska otočja i tako dalje, neke zemlje, pa ćemo svi uzeti ako ništa

0: Da, internet pa ćemo potražiti gdje se nalazi ta zemlja, koliko ima stanovnika, kakva je geografski i tako dalje, tako da će sigurno neko i Bosnu i Hercegovinu na taj način istraživati, kao što je to bilo i 14. u Brazilu. Velika stvar za zemlju, za nogomet u Bosni i Hercegovini, i vidite i sami, euforija je potpuno drugačija kad igra naša reprezentacija i kad ne igra na velikom takmičenju. Što se tiče očekivanja, mislim da treba biti oprezan i realan. Igramo protiv reprezentacije koja je domaćin svjetskog prvenstva, koja već 4 godine se stvara, jer oni su znali da su domaćini, direktno su kvalifikovani, nisu igrali kvalifikacijske utakmice. Oni su reprezentacija koja je do sada učestvovala 2 puta na svjetskom prvenstvu i u 6 utakmica nisu nikoga pobijedili. Tako da je i njima ovo večeras jedna prilika da kao domaćini upišu prvu pobjedu, i mislim da su iz toga svjesni u našem stručnom štabu. Slušajući posljednju preskonferenciju selektora Barbareza, on je rekao da će itekako voditi računa o ukupnom plasmanu na tabeli, što znači da ne možemo očekivati večeras baš nešto pretjerano, da kažem, ofanzivnu igru naše reprezentaciji, što je negdje i očekivano, i mislim da je prioritet večeras iz perspektive stručnog štaba ne izgubiti utakmicu prije svega. Tako da očekujem onako jednu, ja iskreno, tvrdu utakmicu. Otvaranje je dosta opreza, dosta kalkulacija s obje strane, jer ovo je svjetsko prvenstvo gdje i treće plasirana ekipa iz grupe može proći, tako da je svaki bod bitan.
1: Da, evo, noćas je bila ta utakmica i Češka je poražena od Koreje, jel tako?
0: Jeste.
1: Ima iznenađenja. Treba biti oprezan, a naš stručni tim, zaista mora se priznati, ovih posljednjih godina uradio je pravu stvar, okupio mlade fudbalere, rasute po svijetu.
0: Tako je, urađeno ono što je u reprezentativnom nogometu najteže. Dakle, Sergej Barbarez je dolaskom na klupu imao zadatak da u jednom kratkom vremenskom periodu uradi smjenu generacija koja je bila neophodna, a mi smo fudbalska zemlja i navijači nemaju često strpljenja, i sve to je trebalo istrpiti, neke teške poraze i neke utakmice koje su izgubljene visokom razlikom, kako bi se oformio kostur tima koji je, evo da kažem, u ovim kvalifikacijama još uvijek, ja mislim, nije na vrhuncu, ali smo to iskoristili i taj baraž i plasirali se na svjetsko prvenstvo. Treba uzeti u obzir da smo imali tu Ligu nacija gdje smo bili u najjačoj grupi, gdje objektivno u ovom trenutku po kvalitetu ne pripadamo, gdje smo imali teške protivnike, i nakon toga smo imali malo i sreće, treba biti realan, u tim kvalifikacijama gdje smo dobili Rumuniju i Austriju kao ekipe iz prva dva šešira. Imali smo ti faktički 15 minuta u Beču koji nas je dijelilo svjetskog prvenstva, nismo izdržali, ali mislim da ova ekipa pokazala nešto što do sada nismo imali priliku da vidimo kod naših reprezentacija, a to je jedan karakter. Ja sam na jednom svojih tekstova napisao da je utakmica u Velsu bila prekretnica, da je to noć kad smo pobijedili sebe i da je ovo generacija koja odbija da bude poražena. Tako da ja sjećam, recimo, tog svjetskog prvenstva 98. uspjeha Hrvatske, ta generacija Hrvatske je bila poslije uzor svim drugim njihovim generacijama. Tako da mislim da će ovi momci koji su napravili ovaj rezultat i prolazak na svjetsko prvenstvo, napravili su jednu veliku stvar za budućnost. Dakle, je da jedan zalog gdje će sve druge generacije uvijek imati na koga da se osvrnu, jer ipak izbaciti Wales, izbaciti Italiju 2 puta na isti način na penale, govori o karakteru koji je nekada vrlo, vrlo bitan, pogotovo u reprezentativnom nogometu, jer selektori nemaju vremena puno da uigravaju ekipu, nemaju puno vremena da provedu sa igračima, i dosta toga se oslanja na taj karakter, na inspiraciju, na atmosferu, na hijerarhiju koja je uspostavljena nakon dugo vremena, tako da sigurno da su i oni napravili veliki posao. Nekako nam se možda i ovo svjetsko prvenstvo i desilo prije, već smo očekivali. Ekipa je pravljena za evropsko prvenstvo za 2 godine, ali evo, uzeli smo to, ono što se kaže, objeručke smo prihvatili i stvarno sada uživamo u utakmicama.
1: Meni je fantastična ona izjava mladog Bajraktarevića kada ga je novinar pitao ko vam je bio najteži protivnik, i on mrtav hladan odgovara: niko.
0: Pa tako je, to su igrači koji su na neki način nogometno stasali u zemljama gdje se nogomet, da kažem, na jedan drugačiji način doživljava, i dobro je da imamo jednu grupu igrača koji dolaze, da kažem, iz nogometno daleko razvijenih zemalja, i vidi se tu njihova ta, da kažem, hladnokrvnost i jedan profesionalizam, i mislim da je stručnom štabu puno lakše bilo takvu jednu generaciju posložiti i napraviti hijerarhiju timu kada imate igrače koji dolaze iz klubova kojima već imaju posloženu situaciju. Imamo tu, naravno, ne treba zaboraviti ni igrače koji su stasali u Premier Ligi, koji su napravili transfere, koji igraju u Europi.

0: i taj spoj se pokazao kao dobitna kombinacija.
1: Hoće li večeras Džeko igrati, šta misliš?
0: Pa ne znam, informacije posljednje govore da hoće, ja sam ubijeđen da hoće. Zadnja dva treninga naš kapitan je odradio punom intenzitetu s tim da je svjesno od strane stručnog štaba sklonjen od medija. Dakle, jednostavno priprema se na neki način, to sve u tišini. Edin je neko ko nema nikakav problem sa tim da počne sa klupe, međutim mislim da selektor je svjestan koliko je njegov utjecaj na samu ekipu kada je na terenu izražen u odnosu na to kada je na klupi. Treba uzeti neke utakmice kad Edin nije igrao i vidjet ćete koliko su ti mladi igrači, neću reći pogubljeni, ali koliko im je lakše igrati kad je on tu. Tako da je njegov utjecaj na reprezentaciju ili na terenu i van terena velik i mislim da će on onaj večeras, i mislim da je zaslužio kao kapiten da večeras izađe da predvodi te momke. Koliko će igrati, za koliko je spreman, ne znam, mislim da više od sat vremena neće igrati, da je to neki maksimum u ovom trenutku, ali sam siguran da će početi.
1: Kakvi su drugi protivnici, Švicarska, Katar?
0: Švicarska je reprezentacija koja od 2008. godine nije propustila nijedno veliko takmičenje. Od tih evropskih svjetskih prvenstava samo su 2010. ostale u grupi, sve ostale takmičenja su izlazili iz grupe. Reprezentacija koja zapravo nema neka sad specijalno velika imena, ali zapravo reprezentacija čiji je zaštiti znak kontinuitet igranja na velikim takmičenjima i jedna timska igra. Treba reći da je Sarajlija Vladimir Petković zapravo udario temelje ovoj reprezentaciji trenirajući dugi niz godina, da je tu sada Murat Jakin, isto iskusan trener iz Bazela. I oni su favoriti prvi u grupi, ne treba biti nerealan, to je reprezentacija sa najjačom reputacijom u grupi, ali daleko od toga da je to tim protiv kojeg se ne može igrati, pogotovo koga smo sve mogli dobiti od nosilaca, mislim da je ono švicarska ekipa s kojom se može igrati i nastup protiv Švicarske će u velikoj mjeri biti refleksija onoga što napravimo u prvoj utakmici. Mislim da ako večeras ne izgubimo da će utakmica sa Švicarskom biti nama rasterećena i da ćemo moći napraviti rezultat. Katar je po mom mišljenju, to smo i kroz ove podcaste analizirajući istakli, jedna od tri najlošije reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu. Imaju dva azijska kupa, ali mislim da im je ovo baš onako generacija koja nema neki specijalni kvalitet, ne podcjenjujući naravno nikoga, i dobro je što zadnju utakmicu igramo s njima, tako da mislim da imamo apsolutno i prostora i da je realno da se plasiramo u drugi krug.
1: Da, velika je euforija, drže se ti igrači po strani, imali smo priliku čuti kada je Barbarez rekao da je ranije i Bajraktarević sklonjen, da mu je jednostavno nije mogao da se nosi sa čitavom tom euforijom, postoje ljudi u tom timu fudbalske reprezentacije, dakle, koji o tome misle, ali ipak navijači su nešto drugo, njih ne možete obuzdati, mnogo će ih biti večeras na tribinama, mnogo lijepih događanja je u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine, u svim dijelovima svijeta gdje ima naših državljana. Biće to baš velika podrška našim fudbalerima.
0: Tako je, i to da kažemo da se utakmica igra na stadionu u Torontu, to je jedan od dva najmanja stadiona na ovom svjetskom prvenstvu, koji je inače proširen za potrebe svjetskog prvenstva. Treba isto reći da Kanada nije zemlja nogometa, da je to zemlja hokeja, američkog futbala, bejsbola i da jednostavno oni nemaju sad neku specijalnu futbalsku publiku. Posljednje informacije koje smo dobili iz naše ambasade da se očekuje čak 30.000 naših navijača. Kanađani isto tako u svojim medijima najavljuju da će utakmica biti fantastično posjećena, ali naravno svjesni su i oni da je ogroman broj naših ljudi tamo kupio te karte i ne znaju šta ih čeka vjerovatno večeras na tribinama. Tako da će to biti sigurno onako možda utakmica u kojoj domaći teren neće igrati preveliku ulogu i da će se naši igrači osjećati kao da igraju kod kuće.
1: A, lijepo. Imaće podršku svakako iz Konjica. Vidjeli smo da su i danas ulice našeg grada i okićene zastavama i simbolima i emblemima reprezentacije, svakako i na automobilima ali i na građanima zastave. Mnogi su u dresovima fudbalske reprezentacije svojih omiljenih fudbalera. Uglavnom, jedna lijepa sportska priča tokom ovog juna, dakle, u čitavom svijetu bit će zastupljena. Kada već govorimo o tome, kakva su očekivanja o tome, ko bi mogao biti pobjednik mundijala?
0: Pa mislim, danas je nogomet do te mjere napredovao u ostatku svijeta van Europe, da je stvarno dosta nekih najozbiljnijih konkurenata i onih iz drugih.

0: drugog plana, ali mislim tu se vrti 4-5 reprezentacija koje imaju, da kažem, sve ono što je potrebno za svjetskog prvaka. U prvom redu tu mislim na Francusku, koja je vjerovatno po timu, po sastavu najjača, koja samo treba uzeti u obzir recimo 10 igrača iz Francuske koji ne idu na svjetsko prvenstvo i jasno je kako se reprezentacija radi. Tu je svakako reprezentacija Brazila, koja ima po meni najboljeg selektora na ovom prvenstvu, Carlo Ancelottija. Nemaju toliko neka velika imena kao nekada, ali imaju tim i po meni su jedni od kandidata. Ja bih istakao Portugal i iskreno jedna reprezentacija za koju bih volio da bude je Portugal, da Cristiano Ronaldo svoju veličanstvenu nogometnu karijeru završi titulom svjetskog prvaka. Portugal je zaista jedna ozbiljna, izbalansirana ekipa na svim pozicijama. Englezi su uvijek favoriti. Englezi po prvi put imaju selektora koji je onako iz taktičkog ugla nešto što njima treba. Riješio se neki igrača, Thomas Tuchel je u pitanju, koji je bio prvak Europe sa Chelsea-em. To su nekako četiri moja, da kažem, favorita. Španiju nikad ne treba otpisati. Španija dolazi na svjetsko prvenstvo kao evropski prvak. A što se tiče reprezentacija iz drugog plana, mislim da tu ćemo imati na sceni priliku da vidimo neke reprezentacije koje nisu ranije bile tu, a koje se nakon dugo vremena vratile. Recimo Norveška se vraća nakon 98. na svjetsko prvenstvo sa ubojitom ekipom, vjerovatno možda isto čak jedan favorita da odu barem do polufinala. Iz Afrike imamo nekoliko izuzetno jakih reprezentacija, Maroko, Alžir kojeg sada trenira Vladimir Petković, Senegal koji ima 20 igrača u ligama petice. Biće zanimljivo vidjeti ko će od tih reprezentacija doći daleko i koliko daleko. Sinoć smo mogli vidjeti Koreju koja je potpuno nadigrala Češku u svim segmentima igre. Dakle, nogomet je proširen u smislu da sada imamo reprezentacije i na azijskom i na afričkom i naravno južnoameričkom kontinentu koje su konkurente. Treba Argentinu, naravno tu je Argentina koja je branilac naslova i još par južnoameričke ekipa uvijek iznenade. Isto tako ima dosta reprezentacija koje su tu objektivno zahvaljujući tom proširenju i koje možda kvalitetom ne pripadaju tu i malo je to problematično proširenje s tog aspekta. Da li će biti neki recimo visoki poraza od nekih reprezentacija, ali eto FIFA je odlučila to proširiti, čak vjerovatno naredno svjetsko se planira proširiti na 64.
1: Da, mnogo toga se promijenilo.
0: Tako je.
1: Da. Mnogo toga, ne znamo šta će biti večeras, nadamo se najbolje, kakve su prognoze za rezultat. Evo, hajde da u sklopu toga govorimo i o tome kako je Barbarez, evo, i prije odlaska na mundijal imao problema sa igračima, s njihovim povredama. Evo, od jučer jedan igrač je otpao, da kažemo.
0: Pa prognoze su nezahvalne, ja sam rekao ono, negdje ja bih lično zadovoljan bio neriješenim rezultatom, a naravno prirodno je da mi kao navijači Bosne i Hercegovine priželjkujemo pobjedu. Tako, imali smo, sve reprezentacije imaju problema, sezone klubovima su bile duge, nikada manji broj dana nije bio između kraja sezone i početka jednog velikog takmičenja. Dakle, to je najmanji do sada period, tako da su igrači imali, skoro nisu imali vremena zapravo da se odmore, pogotovo ovi koji su igrali do kraja svoje lige evropska takmičenja. Ostali smo bez Nidala Čelika, koji se sinoć napovrijedio na zadnjem treningu i umjesto njega je upao Alijan Malić, koji je svakako bio sa ekipom. Barbarez je morao 24 sata do prve utakmice da prijavi konačan sastav FIFA koji će igrati na svjetskom prvenstvu. Ari Sabaković je tu, prvu utakmicu sigurno neće igrati, za drugu možda, a on je svjesno tu rizikovao sa njim jer mu je potreban i očekuje ga tamo pred kraj grupne faze, dakle druga i treća utakmica. Ivan Šunjić također najvjerojatnije neće biti spreman za prvu utakmicu. Nije igrao ni jednu prijateljsku i nije realno da počne, imao problema s povredom, tako da njega možda tek u drugoj utakmici da očekujemo. Ali generalno i Kanada, moramo reći, igra bez, vjerovatno po reputaciji najboljeg igrača Alfonsa Davisa, lijevog beka Bayerna iz Minhena, tako da puno više hendikep na igranje Davisa za Kanadu, već što mi imamo neki problema, jer imamo igrače koji mogu da nadomjeste to.
1: Kakav je sudija večerašnji?
0: Sudija je Facundo Tello iz Argentine, on je već treće svjetsko prvenstvo, sudija koji je poznat po tome što pušta dosta oštru igru. Ima jedan raritet koji se za njeg veže, odnosno nešto što je karakteristično, da je na utakmici finala play-off Argentinske lige između Racinga i Boke pokazao 10 crvenih kartona, ali je to bila utakmica koja je završila jednom opštom tučom. Tako da sudija koji pušta, da kažem, jaku igru, sad koliko će to i kome odgovarati ne znam. Ja uvijek asocijacija na prvo svjetsko prvenstvo i Brazil je ta Nigerija i taj sudija O'Reilly iz Novog Zelanda koji je na njih regularan gol poništio i možda bismo govorili o nekom drugom rezultatu na tom prvenstvu.

0: prije, neposredno prije početka grupa. U nastavku ćemo se baviti analizama utakmica. Plan je da imamo nakon četiri grupe, nakon osam utakmica, prvu sljedeću epizodu. U narednim epizodama možemo očekivati neke igrače, trenere i druge goste koji će nam se pridružiti. Također želim ovom prilikom da se zahvalim da Radio Konjicu na zaista svrsodnoj podršci, tehničkoj podršci prije svega tokom realizacije ovog projekta. Krenuli smo, imamo još energije, koliko će to sad sve uspjeti da stignemo zbog naših privatnih obaveza koje imamo, vidjet ćemo, ali imamo baš onako napravio neki plan i bit će i vremena i da se družimo još uvijek, tako da eto, vjerujem da ćemo nastaviti ovim tempom kao do sad.
1: Hvala Irfane, sretno našim zmajevima večeras i da se okupimo na Konjičkim ulicama nakon utakmice protiv Kanade, da slavimo, a znamo evo i da u okolnim mjestima širom Konjica ima tih javnih gledanja, s tima želimo večeras da budu sretni nakon utakmice, znate šta pod tim podrazumijevamo. Hvala puno na kraju, šta još dodati?
0: Sretno zmajevi.
1: Da. Bio je to Irfan Tabaković, urednik portala lopta.ba. Hvala vam za pažnju. S vama su bili Medin Jusufović i Amila Habibija.

kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

staru, staru torbu na rame, jutarnjim vozom do Konjica. Vadi sendviče, ribarske priče, dobro smo znali obojica. Ej, sta

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, radi.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Vikend nam je stigao, subota je 13. juni 2026. godine. Nadamo se da ste i ovo jutro započeli uz naš program, te da se osjećate ugodno i lijepo, što vam želimo naravno i u ostatku dana. I danas smo za vas pripremili mnogo zanimljivih sadržaja, na početku naravno izdvajamo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana uz nešto više oblaka u Bosni, na jugu do 17, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27 stepeni. To je bila informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Uživajte u ostatku dana uz naš program. Slijedi malo muzike, a naravno kasnije vas očekuje i rubrika Dogodilo se na današnji datum. Lijepe pozdrave iz studija upućuju vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Uživajte!

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Želimo vam ugodan i lijep dan uz naš program, naravno. A u nastavku jutarnjeg programa očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji datum. 1831. godine u Edinburgu je rođen James Clerk Maxwell, škotski fizičar koji je razvio teoriju elektromagnetizma, a važna su i njegova istraživanja na polju elektrodinamike. Maxwell se uz Newtona

i Einsteina svrstava među tri najveća mislioca u povijesti fizike. 1873. godine rođen je hrvatski pjesnik, novelist, eseist i putopisac Antun Gustav Matoš. 1934. godine Adolf Hitler i Benito Mussolini sastali su se u Veneciji u Italiji. Mussolini je kasnije opisao njemačkog diktatora kao smiješnog malog majmuna. 1943. godine na današnji datum u bitci na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je komandant 3. divizije i član Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije Sava Kovačević. Narodnim herojem proglašen je 23 dana poslije pogibije. 1943. godine poginuo je makedonski književnik i revolucionar Kočo Racin dok se vraćao iz partizanske štamparije na planini Lopušnik kod makedonskog grada Kičeva. 1943. godine započelo je prvo zasjedanje ZAVNOA održano u Otočcu i na Plitvičkim jezerima. 1986. godine umro je džez muzičar Benny Goodman. 1992. godine u noći sa 13. na 14. juni pripadnici srpskih snaga u Uborku i Sutini kod Mostara ubili su 85 Bošnjaka i 29 Hrvata. 2011. godine na dvodnevnom referendumu ogromna većina Italijana izjasnila se za ukidanje zakona Berlusconijeve vlade o povratku nuklearnoj energiji, privatizaciji, vodosnabdijevanja i imunitetu premijera. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. U ostatku dana za vas smo pripremili još zanimljivih sadržaja. Ostanite uz naš program, naravno, uživajte u dobroj muzici i aktuelnim informacijama.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Muamer Ćuklej i Amra Mušinović-Husić. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, gradonačelnik Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova. Tom prilikom uručene su novčane nagrade učenicima generacije za ostvarene rezultate, a svi će dobiti i stipendiju grada Konjica za nastavak školovanja. Pratila Samra Đajić.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola te direktore obrazovnih ustanova. U svom obraćanju čestitao je učenicima na ostvarenim rezultatima i poželio im uspješan nastavak školovanja. Tokom prijema učenicima su uručene novčane nagrade, a podršku grada Konjica imaće i u nastavku školovanja kroz dodjelu stipendija. Govori Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade.
2: Gradonačelnik grada Konjica gospodin Osman Ćatić je u povodu Dana grada Konjica upriličio prijem učenika generacije, to su učenici osnovnih i srednjih škola. Ovi učenici su dobili novčanu nagradu od grada Konjica. Ukupno je nagrađeno 6 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednje škole Konjic. A također će dobiti stipendiju grada Konjica u nastavku svog školovanja. To su naši budući učenici, odnosno studenti, koji će biti ponos grada i koji će vjerodostojno predstavljati grad Konjic, ma gdje da su.
1: Učenici generacije iskazali su zahvalnost na uručenim nagradama, kazavši da im ovakva podrška predstavlja dodatni podstrek za nastavak školovanja.
3: Ja sam Neđa Trešnja, učenica generacije srednje škole Konjic. Veliko hvala gradu Konjicu na uručenim nagradama. Drago mi je da je moj trud i da se trud mojih kolega nagrađuje na ovom nivou. Ovo će nas zaista motivisati u daljem radu.
4: Ja sam Lapo Harun, maturant matematičko-informatičke gimnazije u Konjicu. Prije svega da se zahvalim opštini Konjic što podržava svoje učenike i stipendijski pojedinačnim nagradama za najuspješnije. Ova nagrada je svakako podrška, tako da znam da grad Konjic računa na mene i u budućnosti.
5: Ja sam Selina Graho, učenica generacije tehničkih škola srednje škole u Konjic i za mene već tradicionalno nagrađivanje od strane grada Konjica naravno da predstavlja ogromnu podršku i motivaciju za naravno daljnje napredovanje. Još jednom zahvaljujem se gradu Konjicu i što nastavlja ovakav divan čin koji zaista pomaže mladima da svoje uspjehe nastavljaju u budućnosti.
6: Ja sam Džela Murtić,

0: Učenica generacije ugostavsko-turističke srednje škole Konjic. Prije svega želim da se zahvalim gradu Konjicu što podržava svoje učenike, studente i ova nagrada mnogo znači za dalje uspjeh i bolju budućnost.
1: Ja sam Iris Tabak, učenik generacije druge osnovne škole Konjic. Danas sam ovdje ujedno i kako bi se zahvalio gradu Konjicu što je uručio nagrade našim najboljim učenicima i veliko mi je zadovoljstvo što sam dio ove manifestacije.
2: Ja sam Hadžera Rusić, učenica prve osnovne škole i ovo nam zaista predstavlja veliku podršku i podstrek za dalje uspjeh.
3: Ja sam Amer Mušinović, učenik generacije osnovne škole Glavatičevo. Zahvaljujem se grad Konjicu na ove diplome i nagradi. To će nas dalje motivisati u daljem učenju i to će biti dalja motivacija.
4: Ja sam Ana Hakalović, učenica sam generacije osnovne škole Čelebići. Zahvaljujem se gradu Konjicu na uručenim nagradama i velika mi je čast prisustvovati.
5: Moje ime je Velid Hodžić, učenik sam generacije osnovne škole Seonica i meni ova titla učenika generacije mnogo znači, a samim time i stipendija grada Konjica će mnogo pomoći u budućem školovanju.
6: Ja se zovem Maj Domerović, učenik sam generacije osnovne škole Parsu. Ova nagrada mi veoma znači i nadam se da će pomoći sljedećem školovanju.
7: Nakon prijema za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktora obrazovnih ustanova, upriličan je i prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata s prosjekom 9 i više i 4 i više. Pratila Ida Šabanović.
8: U sali gradske uprave upriličen je prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata sa prosjekom 9 i više. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić istaknuo je da se iz godine u godinu povećava broj uspješnih mladih ljudi, što predstavlja zadovoljstvo kako za gradsku upravu, tako i za akademsku zajednicu.
9: Radujem je činjenica da iz godine u godinu taj broj mladih ljudi uspješnih se povećava na zadovoljstvo kako nas iz gradske uprave, tako naravno i naše akademske zajednice. Želim da čestitam mladim ljudima na njihovom uspjehu, želim da čestitam njihovim roditeljima, nastavnicima, direktorima, sa željom da ovakvih uspjeha bude u budućnosti, da se uspjesi naših mladih Konjčana nižu i u buduće u jednom kontinuitetu i da proširujemo svoje znanje, vidike i da bude na korist kako našem gradu Konjicu, tako i našoj domovini Bosni i Hercegovini.
8: Pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade Šeherzada Alić ukazala je na razlike u sistemima nagrađivanja studenata na univerzitetima te pojasnila kriterije prema kojima su rangirani ovogodišnji dobitnici nagrada.
10: Fakultet u Mostaru, odnosno univerzitet, oni dodjeljuju dekanovu nagradu za svaku godinu studija. Međutim, Sarajevski univerzitet dodjeljuje srebrne zlatne značke za određeni ciklus i onda smo mi ove godine baš iz tog razloga da bi nekako jednako rangirali uveli novčanu nagradu za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za jednu studijsku godinu. I zato imamo ove godine 34 studenta i nama je zbilja drago i da iduće godine i bude još više.
8: Studentica 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmina Lepara istaknula je da joj priznanje predstavlja veliku čast i potvrdu dugogodišnjeg rada, truda i odricanja.
11: Danas sam imala čast da primim nagradu za uspjeh tokom studija, to jest za prosjek iznad 9 bez obnavljanja godina. Veoma sam sretna i počašćena ovim priznanjem koje prije svega nije samo novčana nagrada nego jedno i priznanje za dugogodišnji rad, trud, ulaganje, odricanje koje je gradonačelnik grada Konjica prepoznao i ovim nas počastio.
8: Ilma Sultić, studentica druge godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istaknula je da je za nju protekla akademska godina bila izazovna, ali i uspješna.
12: Ove godine sam dobitnica nagrade za prosjek 9 i više. Željela bi se zahvaliti gradonačelniku i gradu Konjicu na podršci koju pruža studentima. Protekla godina je za mene bila puna izazova, ali mogu reći puna uspjeha i drago mi je da to mogu ovdje sa vama podijeliti. Ono što bih željela reći ostalim studentima, ali i učenicima, jeste da pronađu nešto što istinski vole. Za mene je to medicina i uz ogromnu želju, trud, ali podršku najmiliji, uspjeh nije nemoguć i svaki rezultat je ostvariv.
8: Nedim Džajić, student druge godine master studija računarstva i informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, istaknuo je da ga posebno raduje što lokalna zajednica prepoznaje i nagrađuje uspjeh studenata.
3: Za ostvaren uspjeh, to jest prosjek 10.0 u prošloj akademskoj godini, ostvario sam ovu nagradu i zahvaljujem se gradonačelniku i gradskoj upravi koji godinama prepoznaju trud.

0: unapredi rad svojih studenata.
1: Prijem je upriličan za studente koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja. Nagrade za ostvaren prosjek ocjena 9 i više dobili su Adisa Bišić Duvnjak, Emana Habibija, Hana Mađak, Nuđejma Balić, Neira Kudović, Rialdo Ćibo, Ismar Husein Begović, Admir Voloder, Sara Sarajlić, Selma Alić, Ahmed Masleša, Jasmina Lepara, Ilma Sultić, Nedim Đajić, Samra Đelilović, Samedin Vrače, Edin Čilić, Ajla Husić, Halid Abdelgafar i Kerim Hajder. Priznanja povodom dekanovih nagrada uručen su Lamiji Vrtić, Neili Lepara, Arnesi Kašić, Ilhani Subašić, Muhamedu Heriću, Elmi Macić, Enisu Suljiću, Harunu Špagila, Miji Nazirović, Enveri Moro, Sari Osmanović, Almini Manović, Merimi Habibija i Ilhani Kadić.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila informaciju službe za zapošljavanje kantona o aktivaciji liste prijava na čekanju i odobravanju prijava za mjeru zapošljavanje pripravnika 2026, kojom je omogućen prijem dodatnih 35 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije kantona. Usvojena je i odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje prijava za subvencionisanje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka Federacije, čime je omogućena provedba mjera podrške privredi kroz subvencionisanje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnika kreditnih sredstava na prostoru kantona. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, Planinarsko društvo Borašnica organizuje planinarski pohod na vrhove Žljebina i Tijeme. Polazak je iz Konjica u nedjelju 14. juna u 7 sati s platoa tržnog centra Bingo, organizovanim prijevozom do Glavatičeva. Nakon kraćih priprema i formiranja kolone, slijedi uspon. Tura nije tehnički niti kondiciono zahtjevna, a dužina trajanja ture je do 6 sati hoda. Prijave su obavezne na broj telefona 061 175 100. Pohod osigurava Gorska služba spašavanja, stanica Konjic. Za kraj informacija o vremenskim prilikama, u Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vjetar slab do umerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 na jugu do 16, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 28 na jugu do 30 stepeni. Drugog dana vikenda u nedjelju pretežno sunčano, kada će se temperatura zraka kretati između 27 i 32 stepena Celzija. Infoblok je završen i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: marketing.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Ponit. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjic.

Jutarnji program Radio Konjica.

ni do čeg mi nije. Dođi bar ugri me. Dođi bar ugri me.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, gradonačelnik Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova. Tom prilikom uručene su novčane nagrade učenicima generacije za ostvarene rezultate, a svi će dobiti i stipendiju grada Konjica za nastavak školovanja. Pratila sam Ređajić.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola te direktore obrazovnih ustanova. U svom obraćanju čestitao je učenicima na ostvarenim rezultatima i poželio im uspješan nastavak školovanja. Tokom prijema učenicima su uručene novčane nagrade, a podršku grada Konjica imaće i u nastavku školovanja kroz dodjelu stipendija. Govori Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade.
2: Gradonačelnik grada Konjica gospodin Osman Ćatić je u povodu Dana grada Konjica upriličio prijem učenika generacije, to su učenici osnovnih i srednjih škola. Ovi učenici su dobili novčanu nagradu od grada Konjica. Ukupno je

0: Nagrađeno 6 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednje škole Konjic. A također će dobiti stipendiju grada Konjica u nastavku svog školovanja. To su naši budući učenici, odnosno studenti, koji će biti ponos grada i koji će vjerodostojno predstavljati grad Konjic, ma gdje da su.
1: Učenici generacije iskazali su zahvalnost na uručenim nagradama, kazavši da ima ovakva podrška predstavlja dodatni podstrek za nastavak školovanja.
2: Ja sam Nađa Trešnja, učenica generacije srednje škole Konjic. Veliko hvala gradu Konjicu na uručenim nagradama. Drago mi je da je moj trud i da se trud mojih kolega nagrađuje na ovom nivou. Ovo će nas zaista motivisati u daljem radu.
3: Ja sam Lapo Harun, maturant matematičko-informatičke gimnazije u Konjicu. Prije svega da se zahvalim opštini Konjic što podržava svoje učenike i stipendijski pojedinačnim nagradama za najuspješnije. Ova nagrada je svakako podrška, tako da znam da grad Konjic računa na mene i u budućnosti.
4: Ja sam Selina Graho, učenica generacije tehničkih škola srednje škole Konjic i za mene već tradicionalno nagrađivanje od strane grada Konjica naravno da predstavlja ogromnu podršku i motivaciju za naravno daljnje napredovanje. Još jednom zahvaljujem se gradu Konjicu i što nastavlja ovako divan čin koji zaista pomaže mladima da svoje uspjehe nastavljaju u budućnosti.
5: Ja sam Džela Murcić, učenica generacije ugostiteljsko-turističke srednje škole Konjic. Prije svega želim da se zahvalim gradu Konjicu što podržava svoje učenike, studente i ova nagrada mnogo znači za dalje uspjeh i bolju budućnost.
6: Ja sam Edis Tabak, učenik generacije druge osnovne škole Konjic. Danas sam ovdje ujedno i kako bi se zahvalio gradu Konjicu, što je uručio nagrade našim najboljim učenicima i veliko mi je zadovoljstvo što sam dio ove manifestacije.
7: Ja sam Hadžera Rusić, učenica prve osnovne škole i ovo nam zaista predstavlja veliku podršku i podstrek za dalji uspjeh.
8: Ja sam Amer Mušinović, učenik generacije osnovne škole Glavatičevo. Zahvaljujem se grad Konjicu na ove diplome i nagrade. To će nas dalje motivisati u daljem učenju i to će biti dalja motivacija.
9: Ja sam Ana Hakalović, učenica sam generacije osnovne škole Čelebići. Zahvaljujem se gradu Konjicu na uručenim nagradama i velika mi je čast prisustvovati.
10: Moje ime je Velid Hodžić, učenik sam generacije osnovne škole Seonica i meni ova titla učenika generacija mnogo znači, a samim time i stipendija grada Konjica će mnogo pomoći u budućem školovanju.
11: Ja se zovem Majdo Merović, učenik sam generacije osnovne škole Parsovići. Ova nagrada mi veoma znači i nadam se da će pomoći sljedećem školovanju.
1: Nakon prijema za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktora obrazovnih ustanova, upriličan je i prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata s prosjekom 9 i više i 4 i više. Pratila Ida Šabanović.
12: U sali gradske uprave upriličen je prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata sa prosjekom 9 i više. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić istaknuo je da se iz godine u godinu povećava broj uspješnih mladih ljudi, što predstavlja zadovoljstvo kako za gradsku upravu, tako i za akademsku zajednicu.
13: Radujem je činjenica da iz godine u godinu taj broj mladih ljudi uspješnih se povećava na zadovoljstvo kako nas iz gradske uprave, tako naravno i naše akademske zajednice. Želim da čestitam mladim ljudima na njihovom uspjehu, želim da čestitam njihovim roditeljima, nastavnicima, direktorima, sa željom da ovakvih uspjeha bude u budućnosti, da se uspjesi naših mladih Konjčana nižu i u buduće u jednom kontinuitetu i da proširujemo svoje znanje, vidike i da bude na korist kako našem gradu Konjicu, tako i našoj domovini Bosni i Hercegovini.
12: Pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade Šeherzada Alić ukazala je na razlike u sistemima nagrađivanja studenata na univerzitetima te pojasnila kriterije prema kojima su rangirani ovogodišnji dobitnici nagrada.
14: Fakultet u Mostaru, odnosno univerzitet, oni dodjeljuju dekanovu nagradu za svaku godinu studija. Međutim, Sarajevski univerzitet dodjeljuje srebrne zlatne značke za određeni ciklus i onda smo mi ove godine baš iz tog razloga da bi nekako jednako rangirali uveli novčanu nagradu za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za jednu studijsku godinu. I zato imamo ove godine 34 studenta i nama je zbilja drago.

0: tako i da iduće godine i bude još više.
1: Studentica šeste godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmina Lepara istaknula je da joj priznanje predstavlja veliku čast i potvrdu dugogodišnjeg rada, truda i odricanja.
2: Danas sam imala čast da primim nagradu za uspjeh tokom studija, to jest za prosjek iznad 9 bez obnavljanja godina. Veoma sam sretna i počašćena ovim priznanjem, koje prije svega nije samo novčana nagrada, nego jedno i priznanje za dugogodišnji rad, trud, ulaganje, odricanje, koje je gradonačelnik grada Konjica prepoznao i ovim nas počastio.
1: Ilma Sultić, studentica druge godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istaknula je da je za nju protekla akademska godina bila izazovna, ali i uspješna.
3: Ove godine sam dobitnica nagrade za prosjek 9 i više. Željela bi se zahvaliti gradonačelniku i gradu Konjicu na podršci koju pruža studentima. Protekla godina je za mene bila puna izazova, ali mogu reći puna uspjeha i drago mi je da to mogu ovdje s vama podijeliti. Ono što bi željela reći ostalim studentima, ali i učenicima, jeste da pronađu nešto što istinski vole. Za mene je to medicina i uz ogromnu želju, trud, ali podršku najmiliji, uspjeh nije nemoguć i svaki rezultat je ostvariv.
1: Nedim Đajić, student druge godine master studija računarstva i informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, istaknuo je da ga posebno raduje što lokalna zajednica prepoznaje i nagrađuje uspjeh studenata.
4: Za ostvaren uspjeh, to jest prosjek 10.0 u prošloj akademskoj godini, ostvario sam ovu nagradu i zahvaljujem se gradonačelniku i gradskoj upravi koji godinama prepoznaju trud i rad svojih studenata.
1: Prijem je upriličan za studente koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja. Nagrade za ostvaren prosjek ocjena 9 i više dobili su Adisa Bišić-Duvnjak, Hemana Habibija, Hana Mađak, Nuđejma Balić, Neira Kudović, Rialdo Ćibo, Ismar Husein Begović, Admir Voloder, Sara Sarajlić, Selma Alić, Ahmed Masleša, Jasmina Lepara, Ilma Sultić, Nedim Đajić, Samra Đelilović, Samedin Vrače, Edin Čilić, Ajla Husić, Halid Abdelgafar i Kerim Hajdar. Priznanja povodom dekanovih nagrada uručena su Lamiji Vrtić, Neili Lepara, Arnesi Kašić, Ilhani Subašić, Muhamedu Heriću, Elmi Macić, Enisu Suljiću, Harunu Špagila, Miji Nazirović, Enveri Moro, Sari Osmanović, Almin Imanović, Merimi Habibija i Ilhani Kadić.
5: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila informaciju službe za zapošljavanje kantona o aktivaciji liste prijava na čekanju i odobravanju prijava za mjeru zapošljavanje pripravnika 2026, kojom je omogućen prijem dodatnih 35 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije kantona. Usvojena je i odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje prijava za subvencionisanje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka Federacije, čime je omogućena provedba mjera podrške privredi kroz subvencionisanje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnika kreditnih sredstava na prostoru kantona. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, planinarsko društvo Borašnica organizuje planinarski pohod na vrhove Žljebina i Tjeme. Polazak je iz Konjica u nedjelju 14. juna u 7 sati s platoa tržnog centra Bingo, organizovanim prijevozom do Glavatičeva. Nakon kraćih priprema i formiranja kolone, slijedi uspon. Tura nije tehnički niti kondiciono zahtjevna, a dužina trajanja ture je do 6 sati hoda. Prijave su obavezne na broj telefona 061 175 100. Pohod osigurava Gorska služba spašavanja, stanica Konjic. Za kraj informacija o vremenskim prilikama, u Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 na jugu do 16, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 28 na jugu do 30 stepeni. Drugog dana vikenda u nedjelju pretežno sunčano, kada će se temperatura zraka kretati između 27 i 32 stepeni. Infoblok je završen i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
6: Infoblok Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lako uz akciju Amco.
5: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi maneti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
4: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

dana sa vama, vaš Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

prosti, volim te. Mada to nisi htjela, ti znaš da volim te. Zar sam ja tome kriv? Šuti, šuti.

tajna da te volim, da te želim kao dan.

MDH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8.95, marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 mililitara 22.95, organizer za kozmetiku 4.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
4: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan i lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Samra Đajić. Prvi je dan vikenda, subota 13. juni 2026. godine i u nastavku se družimo sa našim mladim sugrađanima, najboljim učenicima generacije i najboljim studentima. Naime, povodom obilježavanja dana grada Konjica, jučer je gradonačelnik Osman Ćatić upriličio prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova, a nakon toga upriličen je i prijem za najuspješnije studente, dobitnike dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i za studente sa prosjekom ocjena 9 i više, odnosno 4 i više. Više o svemu tome govorit ćemo u današnjem izdanju emisije Život mladih, zato ostanite uz program Radio Konjica i još jednom želimo vam dobrodošlicu iz našeg studija.

0: Radio Konjica. Nakon pjesme mi smo ponovo tu sa vama, nastavljamo naše druženje. Kao što smo rekli u najavi, povodom obilježavanja dana grada Konjica, jučer je gradonačelnik Osman Ćatić upriličio prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova. Tom prilikom uručene su novčane nagrade učenicima za ostvarene rezultate tokom školovanja, a svi oni će i u nastavku školovanja imati podršku grada Konjica kroz stipendiranje. Kako je bilo jučer na prijemu, slušamo u narednim minutama. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola te direktore obrazovnih ustanova. U svom obraćanju čestitao je učenicima na ostvarenim rezultatima i poželio im uspješan nastavak školovanja. Tokom prijema učenicima su uručene novčane nagrade, a podršku grada Konjica imaće i u nastavku školovanja kroz dodjelu stipendija. Govori Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade.
1: Gradonačelnik grada Konjica gospodin Osman Ćatić je u povodu dana grada Konjica upriličio prijem učenika generacije, to su učenici osnovnih i srednjih škola. Ovi učenici su dobili novčanu nagradu od grada Konjica. Ukupno je nagrađeno 6 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednje škole Konjic. A također će dobiti stipendiju grada Konjica u nastavku svog školovanja. To su naši budući učenici, odnosno studenti, koji će biti ponos grada i koji će vjerodostojno predstavljati grad Konjic, ma gdje da su.
0: Učenici generacije iskazali su zahvalnost na uručenim nagradama, kazavši da im ovakva podrška predstavlja dodatni podstrek za nastavak školovanja.
2: Ja sam Neđa Trešnja, učenica generacije srednje škole Konjic. Veliko hvala gradu Konjicu na uručenim nagradama. Drago mi je da je moj trud i da se trud mojih kolega nagrađuje na ovom nivou. Ovo će nas zaista motivisati u daljem radu.
3: Ja sam Lapo Harun, maturant matematičko-informatičke gimnazije u Konjicu. Prije svega da se zahvalim opštini Konjic što podržava svoje učenike i stipendijski pojedinačnim nagradama za najuspješnije. Ova nagrada je svakako podrška, tako da znam da grad Konjic računa na mene i u budućnosti.
4: Ja sam Selina Graho, učenica generacije tehničkih škola srednje škole Konjic i za mene već tradicionalno nagrađivanje od strane grada Konjica naravno da predstavlja ogromnu podršku i motivaciju za naravno daljnje napredovanje. Još jednom zahvaljujem se gradu Konjicu i što nastavlja ovakav divan čin koji zaista pomaže mladima da svoje uspjehe nastavljaju u budućnosti.
5: Ja sam Džela Murtić, učenica generacije ugostavsko-turističke srednje škole Konjic. Pre svega želim da se zahvalim gradu Konjicu što podržava svoje učenike, studente i ova nagrada mnogo znači za dalje uspjeh i bolju budućnost.
6: Ja sam Edis Tabak, učenik generacije druge osnovne škole Konjic. Danas sam ovdje ujedno i kako bi se zahvalio gradu Konjicu što je uručio nagrade našim najboljim učenicima i veliko mi je zadovoljstvo što sam dio ove manifestacije.
7: Ja sam Hadžera Rusić, učenica prve osnovne škole i ovo nam zaista predstavlja veliku podršku i podstrek za dalje uspjeh.
8: Ja sam Amer Mušinović, učenik generacije osnovne škole Glavatičevo. Zahvaljujem se grad Konjicu na ove diplome i nagradi. To će nas dalje motivisati u daljem učenju i to će biti dalja motivacija.
9: Ja sam Ana Hakalović, učenica sam generacije osnovne škole Čelebići. Zahvaljujem se gradu Konjicu na uručenim nagradama i velika mi je čast prisustvovati.
10: Moje ime je Velid Hodžić, učenik sam generacije osnovne škole Seonica i meni ova titla učenika generacije mnogo znači, a samim time i stipendija grada Konjica će mnogo pomoći u budućem školovanju.
11: Ja se zovem Majdo Merović, učenik sam generacije osnovne škole Parsovići. Ova nagrada mi veoma znači i nadam se da će pomoći sljedećem školovanju.

0: Radio Konjica. Također, jučer je gradonačelnik Konjica upriličio i prijem za najuspješnije studente, dobitnike dekanovih i rektorovih nagrada, srebrenih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i za studente sa prosjekom ocjena 9 i više, odnosno 4 i više, pratila Aida Šabanović.
1: U sali gradske uprave upriličen je prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrenih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata sa prosjekom 9 i više. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić istaknuo je da se iz godine u godinu povećava broj uspješnih mladih ljudi, što predstavlja zadovoljstvo kako za gradsku upravu, tako i za akademsku zajednicu.
2: Radujem je činjenica da iz godine u godinu taj broj mladih ljudi uspješnih se povećava, na zadovoljstvo kako nas iz gradske uprave, tako naravno i naše akademske zajednice. Želim da čestitam mladim ljudima na njihovom uspjehu, želim da čestitam njihovim roditeljima, nastavnicima, direktorima, sa željom da ovakvih uspjeha bude u budućnosti, da se uspjesi naših mladih Konjčana nižu i u buduće u jednom kontinuitetu i da proširujemo svoje znanje, vidike i da bude na korist kako našem gradu Konjicu, tako i našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade Šeherzada Alić ukazala je na razlike u sistemima nagrađivanja studenata na univerzitetima te pojasnila kriterije prema kojima su rangirani ovogodišnji dobitnici nagrada.
3: Fakultet u Mostaru, odnosno univerzitet, oni dodjeljuju dekanovu nagradu za svaku godinu studija. Međutim, Sarajevski univerzitet dodjeljuje srebrne zlatne značke za određeni ciklus i onda smo mi ove godine baš iz tog razloga da bi nekako jednako rangirali, uveli novčanu nagradu za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za jednu studijsku godinu. I zato imamo ove godine 34 studenta i nama je zbilja drago i da iduće godine i bude još više.
1: Studentica 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmina Lepara istaknula je da joj priznanje predstavlja veliku čast i potvrdu dugogodišnjeg rada, truda i odricanja.
4: Danas sam imala čast da primim nagradu za uspjeh tokom studija, to jest za prosjek iznad 9 bez obnavljanja godina. Veoma sam sretna i počašćena ovim priznanjem, koje prije svega nije samo novčana nagrada, nego jedno i priznanje za dugogodišnji rad, trud, ulaganje, odricanje, koje je gradonačelnik grada Konjica prepoznao i ovim nas počastio.
1: Ilma Sultić, studentica 2. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istaknula je da je za nju protekla akademska godina bila izazovna, ali i uspješna.
5: Ove godine sam dobitnica nagrade za prosjek 9 i više. Željela bi se zahvaliti gradonačelniku i gradu Konjicu na podršci koju pruža studentima. Protekla godina je za mene bila puna izazova, ali mogu reći puna uspjeha i drago mi je da to mogu ovdje sa vama podijeliti. Ono što bi željela reći ostalim studentima, ali i učenicima, jeste da pronađu nešto što istinski vole. Za mene je to medicina i uz ogromnu želju, trud, ali podršku najmiliji, uspjeh nije nemoguć i svaki rezultat je ostvariv.
1: Nedim Džajić, student 2. godine master studija računarstva i informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, istaknuo je da ga posebno raduje što lokalna zajednica prepoznaje i nagrađuje uspjeh studenata.
6: Za ostvaren uspjeh, to jest prosjek 10.0 u prošloj akademskoj godini, ostvario sam ovu nagradu i zahvaljujem se gradonačelniku i gradskoj upravi koji godinama prepoznaju trud i rad svojih studenata.
1: Prijem je upriličan za studente koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja. Nagrade za ostvaren prosjek ocjena 9 i više dobili su Adisa Bišić Duvnjak, Hemana Habibi,

0: proteklim minutama slušali ste još jedno izdanje emisije Život mladih u kojoj ste danas imali priliku da slušate o tome kako je bilo jučer na prijemu kod gradonačelnika za učenike generacije i za najuspješnije studente. Ovu emisiju danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle, Aida Šabanović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Radio Konjic, Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Torontu protiv Kanade odigrala prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, koja je okončana remijem 1-1. BiH je povela 1-0 golom Jove Lukića u 21. minuti, a izjednačio je Larin u 79. minuti. Nakon dobre predstave nad Kanadom, fudbalska reprezentacija naše zemlje pred sobom ima još dvije utakmice u grupnoj fazi narednog četvrtka 18. juna protiv Švicarske te protiv Katara 20. Večera se nastavlja turnir 3 kornera penal. U 20 sati sastaju se ekipe Lulu Hukah Barisu, Adali Čamtek, a u 21 sati igraju ekipe Ukusan Zalogaj i Eurosjaj 30. Dva dugogodišnja člana tima 3x3 Konjicu na spisku i trenutno na okupljanju i pripremama za predstojeće utakmice u dresu 3x3 reprezentacije Bosne i Hercegovine. Orhan Špago našao se na spisku seniorske reprezentacije, dok Rijad Kozić konkuriše za U23 selekciju naše države. U današnjoj emisiji govorit ćemo i o ostalim sportskim aktuelnostima. Ostanite s nama.

Sport Finish. Osim što je postigao gol za remi Bosne i Hercegovine protiv Kanade, Jovo Lukić je postavio neobičan, ali impresivan rekord. Jovo Lukić je prvi igrač od 1996. godine na svjetskim prvenstvima, koji je zabilježio 9 ili više zračnih duela tokom jedne utakmice, a da ih je sve dobio. To navodi uvijek pouzdana Opta, koja se bavi statističkim podacima i koja uvijek ima relevantne statistike iz svijeta fudbala. Napadač iz Modriče je imao 9 zračnih duela i dobio je svih 9, te tako bio konstantna noćna mora za čuvare iz Kanade. U jednom takvom postigao je i gol za vođstvo naše reprezentacije protiv Kanađana. Jovo Lukić će tako biti velika prijetnja po protivničke odbrane tokom cijelog prvenstva, a formu iz Rumunije, gdje je posljednju sezonu završio kao najbolji strijelac takmičenja, prenio je i na reprezentativni dres. U 51. minuti utakmice Kanada-BiH Kolašinac je imao fantastičnu intervenciju i spasio naš tim. Larija je bio u odličnoj situaciji, ali je kapiten fantastično reagovao i uz pomoć prečke spriječio pogodak Kanade. Federalna televizija osigurala je prijenos utakmice između reprezentacije BiH i Kanade na svjetskom prvenstvu. Osim ovog susreta, RTV Federacije BiH prenosit će i sve preostale utakmice naše reprezentacije na mundijalu, omogućivši tako građanima da nastupe Zmajeva prate u programu javnog servisa. Iz federalne televizije zahvalili su se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prijenos sinoćnje, ali predstojećih utakmica naše reprezentacije.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Sarajevo se 8. juna oprostilo od Edina Avdića, legendarnog sportskog novinara, komentatora i jednog od najprepoznatljivijih glasova regionalne košarke, koji je preminuo 3. juna u 47. godini života. Ukopan je u Aleji zaslužnih građana na gradskom groblju Pare u Sarajevu. Veliki broj članova porodice, prijatelja, kolega iz medija, sportskih radnika, bivših i sadašnjih košarkaša te građana Sarajeva prisustvovao je posljednjem ispraćaju čovjeka koji je obilježio sportsko novinarstvo na ovim prostorima. Tokom karijere duže od 2 decenije, Avdić je postao sinonim za košarku, a njegove prepoznatljive fraze, stručnost i način komentarisanja obilježili su odrastanje generacija ljubitelja ovog sporta. Njegov glas bio je neizostavan dio najvećih košarkaških utakmica, dok su podcasti posljednjih godina postali nezaobilazno štivo za hiljade košarkaških zaljubljenika širom regiona. Posebnu emociju izazvala je činjenica da je Avdić svoj životni put započeo u Sarajevu, gradu kojem je ostao privržen do posljednjeg dana života. Odlaskom Edina Avdića, regionalna košarka izgubila je jednog od svojih najvećih promotora, ali će njegovo nasljeđe nastaviti živjeti kroz generacije koje je učio, inspirisao i svojim radom zadužio. Uspomena na Edina Avdića ostaće trajno upisana u historiju sporta i novinarstva Bosne i Hercegovine. U četvrtoj utakmici finala ABA lige u Beogradu sastali su se sinoć Partizan i Dubaji, a meč je završen rezultatom 81-83, čime je Dubaji osvojio svoj prvi trofej u ABA ligi. Prva dva susreta odigrana u Dubaju pripala su domaćem timu, dok su crno-bijeli seriju smanjili pobjedom u Beogradu. Džanan Musa je postigao 11 poena, zabilježio 3 skoka i 6 asistencija, dok je Kenan Kamenjaš upisao 9 poena i 7 skokova.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finiš.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Torontu protiv Kanade odigrala prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica je završena remijem 1-1. Bosna i Hercegovina je povela 1-0 golom Jove Lukića u 21. minuti, a izjednačio je Larin u 79. minuti. Nakon dobre predstave nad Kanadom, fudbalska reprezentacija BiH pred sobom ima još dvije utakmice u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Nakon remija s Kanadom, Zmajevi su napravili dobar korak prema nokaut fazi. Prema svim projekcijama, 4 boda dovoljna su za prolaz dalje, ali treba ići utakmicu po utakmice i ostvariti makar jednu pobjedu u naredne dvije utakmice, koja bi nam garantovala prolaz dalje. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, je nakon remija s Kanadom na svjetskom prvenstvu istaknuo da je rezultat realan. On je rekao da je za nas dobar bod pred dalju fazu takmičenja, kao i da sljedeće utakmice protiv Švicarske i Katara treba probati pobijediti.
2: Uvijek je kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno, za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati, s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i onaj vidit ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući. Svaki momak ima svoj ovdje zadatak, svi 27 što su ovdje, nažalost, nidali još povrijeđen, ali svaki ima zadatak, za svakog imamo ideju, zato su oni tu. Super je uvijek kad neko vrati vam nešto na terenu, ali oni vraćaju principijalno svi. Go je go, naravno da nam je drago, jer on napadač, jer on živi od toga.
1: Govori strijelac jedinog gola za našu reprezentaciju, Jovo Lukić.
3: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu. Ali eto, ipak, malo mi je žao što nismo pobijedili. Draži mi bilo da ga nisam zabio, da smo pobijedili, ali eto, opet sam srećan. Mislim, posle svega, da je dobar i bol. Sigurno da nam otvara put dalje, ali mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Jedno tako može. Želim da im se zahvalim. Nemam riječ na kojima mogu opisati ovo. Kao da smo igrali u Bosni, takav mi osjećaj bio. Ja sam samo čuo naše, njihove nisam ni čuo kako treba. Tako da iz srca im se zahvaljujem na ogromnoj podršci.
1: Evo što je izjavio Tarik Muharemović.
4: Jako sam sretan. To je jako bitan bod. Iako je moglo biti 3, cijela ekipa stvarno kapa da poda. Kako smo se borili cijelu utakmicu. I ako ovako nastavimo, teško nas da nas neko pobjedi. Ovako samo kao ekipa, kad se boriš do kraja, naravno, ne može svaka utakmica da ne primiš gol, ali ovako ovo je super, ja sam jako zadovoljan. Naravno, uvijek možemo više i hoćemo više, ali imamo još dvije utakmice da to dokažemo. Sretan sam i zahvalan sam da sam tu gdje jesam i da sam odigrao prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, što sam sanio kao malo dijete, što danas još nisam mogao da vjerujem da se to dešava, ali svi smo taj san ispunili i idemo dalje, ovo tek početak.
1: Slušamo Amara Dedića.
5: Mislim da možemo biti zadovoljni sa ovim bodom. Stvarno teška utakmica bila, igramo ovdje na njihovom terenu, veoma intenzivna utakmica. Nije to puno igre bilo, više borbe, više faulova, više intenzivnih momenata bilo, ali sve o svemu možemo biti zadovoljni sa tim bodom. I sretni, jer stvarno nije ovo bilo jednostavno danas i mi smo uspjeli to. Svi znamo kakva je moja igra i da je to malo ono što mi nerviralo sad poslije utakmice, da nije bilo puno fudbala, više trke, borbe, faulova, intenzivna utakmica bila, to me malo iznerviralo bilo, ali najbitnije da mi ne izgubimo, najbitnije je ekipa, nije sad bitno kako ja, šta ja, nego najbitnije tim je ispred svega, tako da nadam se ovim utakmicom da ćemo i pokazati šta znamo sa loptom, ali sve o svemu, kao što sam ponovio, danas je takva utakmica bila borbena i možemo biti zadovoljni što

0: Nismo izgubili, idemo dalje. Tu trebamo biti sretni i ponosni.
1: Narednu utakmicu na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina igra narednog četvrtka 18. juna protiv Švicarske, također od 21 sat. Zmajeve čeka dug let, iz Kanade će preseliti u Kaliforniju, a utakmica protiv Švicarske igra se u Inglewoodu na domak Los Angelesa. Stadion Sofi, grandiozno zdanje u Inglewoodu, prima nešto više od 70.000 gledalaca i to će biti pravi spektakl, posebno jer igramo protiv Švicarske, koja je prvi favorit grupe. Nakon toga preostaje nam posao protiv Katara, a utakmica trećeg kola grupne faze igra se 24. juna u Sijetlu, također od 21 sat.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Delegacija specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine jučer je otputovala u Njemačku, gdje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećem nacionalnom sportskom događaju za osobe sa intelektualnim teškoćama u Evropi ove godine. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine čine sportisti koji će nastupiti u disciplinama inkluzivni fudbal i košarka 3x3, noseći boje svoje zemlje na međunarodnoj sportskoj sceni i promovišući vrijednosti jednakosti, poštovanja i zajedništva. Poseban značaj nastupa ogleda se u činjenju

Predstavnici da će uz reprezentativce specijalne olimpijade BiH nastupiti predstavnici Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u ulozi Anfield partnera. Saradnja predstavlja jedan od najuspješnijih primjera inkluzivnog sporta u Bosni i Hercegovini, gdje sport briše razlike i stvara prostor u kojem svi imaju priliku da budu dio tima. Zrinski Mostar potvrdio je na svojim društvenim mrežama ono što se ovih dana špekulisalo u javnosti, a to je da Igor Štimac više nije trener Plemića. Kako su naveli Zrinskog, sa Štimcem je postignut sporazumni raskid saradnje, a za sada nema službenih informacija o njegovom nasljedniku. Glavnim trenerom prve ekipe Štimac je imenovan 1. avgusta prošle godine, a pod njegovim vodstvom Zrinski je odigrao 57 službenih utakmica u kojima su ostvarili 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza. Prvenstvo je ekipa završila na drugom mjestu, upisavši 21 pobjedu, 8 remija i 7 poraza.

0: Sport Finish. Slušate Sport Finish Radio Konjica. Sport Finish.
1: Uprava košarkaškog kluba Gradina iz Tešnja otklonila je dileme oko učešća ovog kluba u elitnom razredu BH košarke. U proteklom periodu imali smo mnogo upita od naših sugrađana, navijača, prijatelja kluba, sponzora i ljubitelja košarke, te ovim putem želimo zvanično potvrditi. Košarkaški klub Gradina Tešanj potvrđuje učešće u Premier ligi Bosne i Hercegovine u sezoni 26-27. Nakon historijskog osvajanja A1 lige, naš klub će prvi put u svojoj historiji nastupati u najvišem rangu BH košarke, saopštili su iz kluba, uvjereni da će uz podršku navijača, privrednika, sponzora i svih prijatelja kluba izgraditi snažnu i konkurentnu Gradinu, koja će, kako su istaknuli, dostojno predstavljati Tešanj na najvećoj košarkaškoj sceni u državi. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 remizirala je u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1, te izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Slušate Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku izdanje za 13. juni 2026. godine. U subotnjem izdanju naše informativne emisije donosimo pregled tema i događaja o kojima smo govorili u proteklih 5 dana. Grad Konjic će i ove godine prigodnim aktivnostima obilježiti 16. juni, dan grada Konjica. Program aktivnosti je počeo u četvrtak nastupom mališana iz dječjih vrtića Happy Kids iz Ulejha Begeta, a u toku jučerašnjeg dana gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola, direktore obrazovnih ustanova te za studente dobitnike rektorovih i dekanovih nagrada, povelje univerziteta kao i za studente sa prosjekom ocjena 9 i više, odnosno 4 više. O narednim aktivnostima u sklopu manifestacije Dane grada Konjica najavljuje članica organizacionog odbora Sabina Ćukle.
2: 15. juna 2026. godine u ponedjeljak u 9 sati u sali gradskog vijeća bit će upriličena dodjela nagrada nagrađenim učenicima i mentorima za postignute rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima. 16. juna 2026. godine na sam dan grada u 9 sati bit će upriličen tradicionalni obilazak spomenika. Obilježje. Ovo je prilika da pozovemo građane da budu svakako dio svih aktivnosti u povodu Dana grada, a naročito kada je riječ o obilasku spomen obilježja, kada se sjećamo svih onih koji su kroz burnu historiju dali svoje živote za odbranu grada Konjica i naše domovine Bosne i Hercegovine. U 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća u sali gradskog vijeća bit će upriličena svakako uz prigodan program i uz obraćanje kako gradonačelnika grada Konjica, tako i gostiju koji budu prisutni na ovoj sjednici. Istog dana Majska ruža Radio Konjica, tradicionalna aktivnost koju Radio Konjic provodi već 20 godina, na što smo posebno ponosni i svakako promovišemo na ovaj način ljepotu, cvijeće, miris u našem gradu. Nadam se da će ovo biti prilika i da ponovo se nagrade oni koji su posebno se potrudili da to bude ove godine.
1: U četvrtak je upriličena zvanična primopredaja savremenog rendgen aparata Domu zdravlja Konjic, a što je

0: je realizovano kroz projekat vlade Japana i grada Konjica. Vrijednost ovog medicinskog uređaja je skoro 200.000 maraka. Pratila Amra Mšinović-Husić.
1: Projekat nabavke rentgen aparata za javnu ustanovu Dom zdravlja Konjic biće od velikog značaja za stanovnike našeg grada, poručuje direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Džemal Hajduk.
2: Danas možemo sa zadovoljstvom reći da je projekat realizovan i zahvaljujući podršci vlade Japana i da je medicinsko osoblje koje će raditi prošlo edukaciju da radi. Ono što je važno napomenuti, radiološka služba je jedna od ključnih i bitnijih službi u svakoj zdravstvenoj ustanovi, pa tako i našoj. Znači, sam RTG uređaj u prosjeku godišnje će pružati uslugu cirka 7000 stanovnika i više od 9000 usluga, a indirektnu pomoć imaju svi stanovništvo grada Konjica kao i čitave države. Također bih naglasio da je ovo bitno što je konkretna podrška ambasade vlade Japana, što omogućava rad na preventivnim programima, poboljšanje kvalitetne zdravstvene usluge, pravovremeno otkrivanje novih bolesti, a što je najvažnije, smanjuje broj komplikacija i povećava sigurnost za naše pacijente.
1: Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Toshihiro Aiki, govoreći o projektu nabavke rentgen aparata za Dom zdravlja Konjic, poručuje.
3: Zadovoljstvo mi je danas održati ovu ceremoniju primopredaje rentgenske opreme Dom zdravlja Konjica, koja se finansira iz program pomoći japanske vlade za projekat ljudske sigurnosti na lokalnom nivou. Ova pomoć kao odgovor na zahtjev za podršku Doma zdravlja koristi program saradnje japanske vlade za obezbeđivanje nove rentgenske opreme u vrijednosti od 197.400 marka. Veoma smo zadovoljni što će ova pomoć omogućiti brži pregled tačne dijagnoze za 7.000 pacijenata godišnje. Ovaj projekat je druga podrška pružena Dom zdravlja Konjica putem programa japanske vlade. Dom smo 2018. godina obezbedili ambulantno vozilo i veoma smo zadovoljni što možemo doprineti poboljšanju medicinske usluge koje pruža.
1: Grad Konjic je sufinansijer projekta nabavke rentgen aparata za Dom zdravlja, a iznos sufinansiranja grada je 33.150 maraka. Gradonačelnik Osman Ćatić.
4: Ono što je vrlo važno da mi opravdamo povjerenje koje imamo od strane vlade Japana, naroda Japana, kako ovdje na ovim projektima, tako i drugi na području grada Konjica. Vrlo je važno i zahvaliti se naravno Domu zdravlja koji i direktoru i upravi i naravno zaposlenicima koji su zajedno sa gradom Konjicu radili na samom apliciranju i na realizaciji ovog projekta i, kažem ponovo, na povjerenju koje je ukazala vlada Japana na način koji su oni to odgovorili. Naravno, našim sugrađanima na korištenje svih ovih usluga koje ima ne samo Dom zdravlja, već i Opća bolnica Konjic.
1: Osim kroz ovakve projekte, grad Konjic otvorio i poseban kod namijenjen za edukacije medicinskog osoblja.
4: Grad Konjic otvorio je jednostavno u saradnji sa upravom i Doma zdravlja Opće bolnice jedan poseban ekonomski kod za edukaciju naših zaposlenika i u Domu zdravlja Opće bolnice i taj dio se koristi u punom kapacitetu. Svi zahtjevi koji su do sad došli od strane i Doma zdravlja i Opće bolnice su realizovani od strane grada Konjica.
1: Osim tog oblika podrške, u narednom periodu bit će vidljiv još jedan projekat kojeg mnogi s nestrpljenjem očekuju.
4: Grad Konjic u kontinuitetu podržava rad Doma zdravlja, a također u ovom projektu učestvujemo i drugim projektima zajedno učestvujemo, a naravno pored svega toga ono što je opet važno, to je na ovim sad infrastrukturnim projektima, to je Dom zdravlja gdje je dječji odjel, znači već prebačena sredstva, jedan dio se aplicirala i federalnoj vladi, u toku je završeni dio i samog tog realizacije, davanja saglasnosti, nadam se da će ubrzo taj dio kad je u pitanju raspisan biti i završen na zadovoljstvo korisnika i naravno zaposlenika koji rade u tim ustanovama i ono što još tu smo kad je u pitanju i hitna pomoć i sve one usluge koje jesu vezane za Dom zdravlja kroz budžet grada Konjica, unapređenje zdravstvene kvalitete grada Konjica.
0: U srijedu je u Konjicu održana javna tribina pod nazivom Kakva je budućnost Neretve, koju su organizirali Transparency International u BiH, Fondacija Atelje za društvene promjene, Udruženje Zeleni Neretva Konjic i Karton Revolucija. Tribina je održana s ciljem da se na neutralan i naučno utemeljen način predstave mogući utjecaj potencijalnih hidroenergetskih projekata na rijeku Neretvu, a u pitanju su hidroelektrane Glavatičevo i Bjelimići s posebnim osvrtom na prednacrt zakona o nacionalnom parku Prenj, iz čijih je granica rijeka Neretva trenutno izostavljena. Detaljnije u nastavku. Borba za rijeku Neretvu ponovo je u fokusu ekoloških aktivista jer je aktualizirana priča o izgradnji

0: Hidroelektrana Glavatičevo i Bjelimići u gornjem toku Neretve. Dodatni problem je i izostavljanje Neretve ispred nacrta zakona o nacionalnom parku Prenj. Tim povodom je sinoć održana javna tribina pod nazivom Kakva je budućnost Neretve, koja je imala za cilj da upozna javnost sa ovom problematikom. Kako je kazao Adi Selman iz Karton Revolucije, Neretva i Prenj nalaze se pred sudbonosnim odlukama.
1: Hidrocentrale, proces zaštite planine Prenj, proces zaštite rijeke Neretve su ono što će odrediti generacijski sudbinu Neretve, Prenja, čitave ove regije. Mi smo danas otvorili te teme, mi smo danas kao građani koji često nisu dovoljno informisani upravo ponudili znanje, upravo ponudili informaciju da bismo svi zajedni u Konjicu, a i čitavoj Bosni i Hercegovini, jer Neretve i Prenj su blago čitave Bosni i Hercegovini, bili edukovani i spremni da ako bude potrebe branimo Neretvu i Prenj, da ako bude potrebe bolje upravljamo Neretvom i Prenjem, i ono što je najvažnije da Neretvu Prenj ostavimo novim generacijama, jer ovo što ovdje imamo ono nema nigdje na svijetu.
0: Govoreći o izgradnji hidroelektrana Glavatičevo i Bjelimići, on je dodao da bi to moglo imati ozbiljne posljedice.
1: Pa posljedice će najbolje reći struka, ali definitivno posljedice imat ćemo akumulaciona jezera, imat ćemo uništen tok rijeke koji predstavlja jedan od, kad ukucate na Google, jedan od pet najznačajnijih divljih rijeka Evrope je upravo rijeka Neretva, taj gornji tok, koji je već sada djelimično devastiran utjecajem uloga i definitivno Glavatičevo i Bjelimići bi udarili ono posljednji ekser u posljednji kolčeg rijeke Neretve. To ne smijemo dozvoliti i to se naravno neće desiti.
0: U ovoj borbi za spas rijeke Neretve veoma je važna saradnja sa lokalnom zajednicom, odnosno sa gradskom upravom Konjic. No kako je naglasio Adi Selman iz Karton Revolucije, 3 mjeseca čekaju na odgovor iz gradske uprave Konjic o tome da li su postupili po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za koncesiju za hidroelektrane u gornjem toku rijeke Neretve.
1: Trenutno od grada Konjica ne možemo da dobijemo informaciju da li su oni postupali po zahtjevu za dodjelu saglasnosti za koncesiju za hidrocentrale. Naime, već više od 3 mjeseca nam nije odgovoreno na naš dopis, iako smo dobili obećanja da će nam biti odgovoreno, tako da upravo ovom javnom tribinom smo dodatno podigli na viši nivo tu temu da bismo, nadamo se, uspostavili komunikaciju, jer ključ svega je da institucije, u ovom slučaju grad Konjic, komuniciraju s građanima i da zajedno dođemo do najboljeg rješenja, a ne da se kriju informacije, ne da se krši zakon o slobodi pristupa informacijama, jer to vodi buntu, a bunt vodi protestima, blokadama i drugim stvarima što zaista nikom ne treba. Hajde da sjednemo, da razgovaramo i da zajedno odlučimo koja je najbolja sudbina za Neretvu i to je put kojim treba ići.
0: Amir Variščić, predsjednik udruženja Zeleni Neretva Konjic, je kroz video prezentaciju upoznao prisutne sa problematikom oko izgradnje hidroelektrana, te je kazao da javnost mora više znati o navedenoj temi.
2: Javnost mora biti informisana o svemu što se radi, o svim odlukama koje se donose od lokalnog do najvišeg nivoa, i u ovom slučaju bojimo se da postoje, čujemo, da postoje ovo, da postoje neki dogovori i tako dalje, međutim javnost, koliko je i do samih zvaničnika i nosioca vlasti, toliko je, nažalost, i do samih građana. Naši građani veoma, veoma teško prihvataju, da tako kažem, suočavanje sa nekom realnošću, sa nekom istinom, i slabo se uključuju u procese, dakle, koji su zakonski predviđeni. Samim tim, ukoliko se vi na vrijeme ne uključite, nego čekate da vam bager dođe pod prozor i tek onda se upalite, tad je već kasno. Ono što ima za cilj i ovo, osim hidroelektrana Neretvi, potencijala rijeke Neretve, da ovo društvo izvaga kakav je to potencijal, koliko je on vrijedan, da li je on vrijedan za hidroenergetsko iskorištenje ili za neko drugo neenergetsko iskorištenje u vidu turizma i slično.
0: Srđan Traljić iz Transparency International u BiH govorio je o motivima uključivanja u borbu za zaštitu Neretve i Prenja.
3: Naš prvenstveno motiv kao udruženja građana koje prvenstveno insistira na pitanjima borbe protiv korupcije jeste da se uključimo u ova pitanja koncesija koja su vrlo važna i gdje je korupcija u cijeloj Bosni i Hercegovini sve prisutna. Naša istraživanja koja redovno provodimo pokazuju jedan zabrinjavajući trend, a to je da Bosna i Hercegovina u posljednjih nekoliko godina ima štetne investicije, da privlači investicije od kojih građani imaju malo koristi i u smislu koncesionih naknada i u smislu otvaranja novih radnih mjesta. Recimo podatak koji je značajan, gdje smo kroz jedan registar koncesija koji smo uspostavili došli do podataka da se u cijeloj Bosni i Hercegovini godišnje na

0: plati negdje oko 125 miliona maraka koncesionih naknada od svih hidroelektrana, od svih rudnika, od svih prirodnih dobara koje smo dali pod koncesiju, učinak na nova radna mjesta koja se otvaraju prilično je skroman, posebno kod malih hidroelektrana, tu imamo jednog ili nijednog zaposlenog i korist koje mi kao društvo imamo u cjelini je skromna, neke stručna javnost upozorava na to i da je skroman učinak kada je u pitanju zelena energija, energetska tranzicija i da je puno veća šteta po životnu sredinu. Iz svih tih razloga mi smo podržali ova ekološka udruženja koja se zalažu za uključivanje građana u proces donošenja odluka o koncesijama.
1: Nakon izlaganja predavača pružena je prilika i prisutnima da se kroz postavljanje pitanja uključe u problematiku i iznesu svoje stavove i mišljenja o zaštiti rijeke Neretve i izgradnji hidroelektrana u njenom gornjem toku. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na sjednici usvojila informaciju službe za zapošljavanje HNK o aktivaciji liste prijava na čekanju i odobravanju prijava za mjeru zapošljavanje pripravnika 2026. kojom je omogućen prijem dodatnih 35 pripravnika visoke stručne spreme u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije HNK. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u HNK. Javni poziv ostaje otvoren do 21. avgusta ove godine. O tome je sa pomoćnikom ministra za pitanja boraca HNK Halilom Čućurovićem razgovarala Amila Habibija.
2: Pomoćnik ministra za pitanja boraca Hercegovačko Neretvanskog kantona Halil Čućurović navodi koja su banjsko-klimatska liječilišta odabrana za rehabilitaciju.
3: Ministarstvo u sklopu svojih programskih aktivnosti za tekuću godinu provjelo javnu nabavku vezano za ovaj javni poziv i odabrala banjsko-klimatska liječilišta na Iliđi, u Banju, u Fonjici i u Olovu. Raspisala javni poziv da bi se naši korisnici mogli javiti na isti i da bi tamo negdje krajem 8. mjeseca mogli uputiti prve korisnike po ovom javnom pozivu u odabranja banjsko-klimatska liječilišta. Predmet javnog poziva je kao i prethodnih godina zahtjev za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje pripadnika boračkih populacija, odnosno ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisani borci, maloljetni borci i članovi porodica poginulih i umrlih, nestalih branilaca, odnosno porodica šahida iz odrevno-oslobodilačkog rata.
2: Iz kantonalnog budžeta za ove namjene je izdvojeno oko 200.000 konvertibilnih maraka.
3: Sredstva koja smo planirali u budžetu za ovu godinu i koji je usvojen u program utroška u ovom ministarstvu su iznosu od 200.000 maraka i do tog iznosa sredstava moći ćemo uputiti naše korisnike da koriste ova prava. Rok smo ostavili, znači ko što treba i dokumentacije pribaviti, preporuka specijalista u bolnicama, to ide malo sporije, znači rok je, a i godišnji su odmori, pa smo stavili rok do 21.8.26. godine i prije toga nećemo razmatrati nijedan od zahtjeva, već kad se završi kompletna procedura predaje zahtjeva, sad će naša komisija u sastavu od 3 doktora specijalista i predstavnike ministarstva izvršiti preporuku za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje. 200.000 maraka na raspolaganju, negdje srednja cijena, negdje oko 115 do 120 maraka je po danu korištenja, znači to je nekih, kad to podijelimo, negdje 180 korisnika otprilike može se uputiti onih pojedinačnih.
2: Učešće za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u našem kantonu je ovim javnim pozivom ograničeno, pojašnjava Čućurović.
3: Zbog velikog broja zahtjeva koji se prijavljivali prethodnih godina, malo smo i izmijenili pravilnik da bi što više naših korisnika ostvarili pravo, tako da smo uveli onako kako je bilo prethodne godine, da lica koja su koristila ovo pravo po javnim pozivima od 2024. i 2025. godini, da ove godine ne mogu koristiti to pravo izuzev onih ratnih vojnih invalida prve grupe sa 100% invaliditeta kojima je to potrebno, njega je pomoć drugog lica i oni imaju pravo svake godine uz pratnju člana porodice ili lica koga oni odabere. Također imali smo slučaje u posljednjih godina da supružnici koji su

0: mogli pripadnici oružanih snaga apliciraju, pa vršili pritisak da ih zajedno uputimo, tako da smo stavili da supružnici ne mogu zajedno ići iz ovih supruga koji idu u pratnji ratnih vojnih invalida 100% prve grupe.
1: Boravak u banjskim centrima zavisi od vrste bolesti koje korisnici imaju.
0: Pa evo ova najteža grupa, odnosno ovi ratni vojni invalidi prve grupe, oni mogu koristiti to 21 dan uz pratnju, zajedno sa njihovom pratnjom, i oni se odluče koliko će dana koristiti, do maksimalno 21 dan, uz naravno preporuku naše ljekarske komisije koje su to najadekvatnije banjska liječenje za njihovu vrstu bolesti. Dok ostali korisnici, ratni vojni invalidi, članovi porodice šehida, poginulih boraca i ostali demobilisani borci mogu maksimalno do 12 dana, pa i tu ide od 7-8 dana do 12 dana, zavisi od vrste oboljenja koje naši korisnici imaju, a to odredi naša ljekarska komisija zajedno sa
1: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je na službenoj internet stranici ministarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje, medicinsku rehabilitaciju za pripadnike boračke populacije u našem kantonu, a u načinu prijave Čučurović navodi.
0: Uz ovaj javni poziv ima i obrazac zahtjeva, on se može preuzeti na našoj internet stranici, može se predati lično ovdje u ministarstvu, a može se, evo, pošto radi o Konjicu, da ne bi korisnici dolazili, ili općinsku službu za boračku invalidsku zaštitu grada Konjica, ili direktno nama na adresu koja je navedena na javnom pozivu. Svi oni dokumenti koji ne budu u originali trebaju biti ovjerena kopija ono što je navedeno u zahtjevu, da ne bi odbijali ljude iz nekih formalnih razloga. Zamolio bih da oni koji imaju ograničenja korištenja da ne predaju, da se ne izbazu ni vremenu ni trošku vađenja ovih preporuka nalaza, jer stvarno ćemo morati poštovati odredbe pravilnika da ne mogu koristiti ona lica koja su zadnje dvije godine koristili. Izuzev, znači stavljeno je ovdje izuzev ako je bilo neka teška operacija i gdje zdravstveno stanje iziskuje banjsko klimatsko liječenje.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2026-2027. godini. Prvi upisni rok je 22. juna, drugi 29. juna, a treći rok je 25. avgusta. Tekst konkursa može se pogledati na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. U organizaciji Vijeća mladih grada Konjica u partnerstvu sa PRAK i ambasadom Švicarske u Bosni i Hercegovini u Konjicu je održan forum pod nazivom Prevencija nasilja u školi i porodici. Forum je okupio predstavnike institucija obrazovnog sektora, organizacije civilnog društva i mlade s ciljem jačanja saradnje i podizanja svijesti o značaju prevencije svih oblika nasilja. Pratila Aida Šabanović.
3: Prevencija nasilja u porodici i među vršnjacima zahtjeva zajedničko djelovanje institucija, škola, organizacija i lokalne zajednice. Upravo je to bila jedna od ključnih poruka foruma održanog u Konjicu, koji je realizovan u okviru kampanje usmjerene na informisanje građana o načinima prepoznavanja i sprječavanja nasilja te dostupnim mehanizmima podrške. Govori predsjednica Vijeća mladih grada Konjica Anisa Idrizović.
4: Kao Vijeće mladih grada Konjica smatramo da je važno govoriti o ovim temama, ali još važnije djelovati preventivno. Upravo zato smo građanima predstavili kampanju koju provodimo, njene ciljeve i aktivnosti koji će uslijediti u narednom periodu. Posebno nam je značajno što su današnjem forumu prisustvovali predstavnici institucija, organizacija i građani, jer prevencija nasilja zahtjeva zajednički angažman svih nas.
3: Tokom foruma predstavljeni su i podaci nadležnih institucija koji ukazuju na potrebu za kontinuiranim preventivnim djelovanjem. U fokusu kampanje je i zagovaranje donošenja lokalnog akcionog plana za prevenciju nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja za period od 2026. do 2031. godine. Govori predsjednica Skupštine Vijeća mladih i koordinatorica projekta Semirena Jetović.
5: Obzirom da je ovo, nažalost, izuzetno aktuelna tema i da u Konjicu za protekli period imamo podatke da je u 2020. je zaprimljeno 59 prijava nasilja u porodici, pri čemu je 35 žrtava odustalo već narednog dana, a procesuirano je 9 slučajeva. U 2021. evidentirana su 33 slučaja nasilja, dok je u prvih 9 mjeseci 2022. 27 slučajeva. Općinski sud u Konjicu je tokom 2023. godine zaprimio 3

0: 37 krivičnih prijava za nasilje u porodici, a samo u prva tri mjeseca 2024. godine policijskoj upravi Konjic prijavljeno je 11 slučajeva nasilja.
1: Ina Jetović je istaknula kako forum predstavlja tek početak aktivnosti koje će biti realizovane u narednom periodu.
0: U okviru ove kampanje u ponedjeljak ćemo da provedemo uličnu akciju podjele informativnih letaka i dizanja svijesti o prevenciji i prepoznavanju nasilja kod Male fontane pored gradske uprave u 10 sati.
1: U okviru projekta planirane su i dvije edukativne radionice za mlade koje će realizovati odred izviđača Neretva Konjic, kazala je Selma Hadži Husejnović, načelnica odreda.
2: Mi ćemo imati dakle dvije edukativne radionice koje će se bazirati zapravo na edukaciju, podizanje svijesti o značaju prevencije nasilja. Jer zaista kada dođe do nasilja mi imamo institucionalni odgovor. Jedan od problema je zaista i taj efikasni odgovor institucija na samu prijavu. Ali mi kao udruženja, kao nevladin sektor možemo mnogo učiniti. Naše će biti dvije radionice koje će se održati na domu izviđača, nekada zadnja sedmica u avgustu.
1: Svoj doprinos kampanji daće i amatersko pozorište Neretva Konjic koje priprema predstavu na ovu temu. Govori Ida Daguda, sekretar pozorišta.
3: U okviru ovog projekta amatersko pozorište Neretva će prosto prema prirodi svoje djelatnosti naravno raditi na produkciji pozorišne predstave. Ono što je negdje prvobitno zamišljeno jeste da upravo omladinska scena radi na ovoj predstavi, te da se negdje kroz poznavanje sa tekstom i kroz sam proces rada dodatno edukuje o načinima prevencije, odnosno prepoznavanja nasilnih oblika ponašanja, i vjerujemo zaista da će rad na predstavi biti korisna za njih, ali i za sve one koji će na kraju predstavu gledati. Premijera predstava je predviđena polovinom mjeseca septembra.
1: Podršku projektu u ime obrazovne ustanove Srednje škole Konjic pružio je i profesor Sanjin Đajić.
4: Kao obrazovna ustanova koja među ostalog ima jedan od ciljeva promicanje nulte tolerancije na nasilje, jednostavno odlučili smo da damo podršku ovoj grupi nevladnih organizacija koje su na sebe preuzele doslovno takvu ideju da pokušaju naravno sa institucijama da izgrade kvalitetan dokument koji će sutra omogućiti da nasilje u porodici, nasilje na ulici, nasilje u školi bude tabu tema i da se jednostavno na takav način pristupa s oprezom, a istovremeno i generacije koje dolaze, koje izučavaju doslovno, edukuju se i u osnovnom i srednjem obrazovanju, da jednostavno moraju da uče kako to biti nenasilan, jer jednostavno na takav jedino način možemo ovo da preveniramo.
1: Kako propisuje zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, u određenim slučajevima prijavljivanje nasilja nije samo pravo, već i zakonska obaveza. Zato učesnici foruma poručuju da prevencija nasilja počinje odgovornošću svakog pojedinca.
5: Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, planinarsko društvo Borašnica Konjic organizuje planinarski pohod na vrhove Žljebina i Tjeme. Polazak je sutra iz Konjica u 7 sati sa platoa tržnog centra Bingo, organizovanim prevozom do Glavatičeva. Nakon kraćih priprema i formiranja kolone slijedi uspon. Tura nije tehnički niti kondiciono zahtjevna, a dužina trajanja ture je do 6 sati hoda. Prijave su obavezne na broj telefona 061 175 100, a pohod osigurava GSS stanica Konjic. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Torontu u prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva remizirala sa domaćom Kanadom, a na kraju je bilo 1-1. Drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu Zmajevi igraju 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske. Na turniru tri kornera penal večeras su na rasporedu sljedeće utakmice. U 20 sati Lulu Huka Bar, Suat Ali Čamtek, i u 21 sat Ukusan Zalogaj, Eurosjaj 30. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena. I toliko u subotnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na

0: bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Radio Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

takvim sjajem može sjati ono što je prošlost san, što ne može da se vrati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml, 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml, 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidane. Kad kažem Zidane, mislim na... Zidane, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidane, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidane u vašem timu je majstorski potez.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Reprizni program Radio Konjica. Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan i lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Samra Đajić. Prvi je dan vikenda, subota 13. juni 2026. godine i u nastavku se družimo sa našim mladim sugrađanima, najboljim učenicima generacije i najboljim studentima. Naime, povodom obilježavanja dana grada Konjica, jučer je gradonačelnik Osman Ćatić upriličio prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova, a nakon toga upriličen je i prijem za najuspješnije studente, dobitnike dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i za studente sa prosjekom ocjena 9 i više, odnosno 4 i više. Više o svemu tome govorit ćemo u današnjem izdanju emisije Život mladih, zato ostanite uz program Radio Konjica i još jednom želimo vam dobrodošlicu iz našeg studija.

0: Radio Konjica. Nakon pjesme mi smo ponovo tu sa vama, nastavljamo naše druženje. Kao što smo rekli u najavi, povodom obilježavanja Dana grada Konjica, jučer je gradonačelnik Osman Ćatić upriličio prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova. Tom prilikom uručene su novčane nagrade učenicima za ostvarene rezultate tokom školovanja, a svi oni će i u nastavku školovanja imati podršku grada Konjica kroz stipendiranje. Kako je bilo jučer na prijemu, slušamo u narednim minutama. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola te direktore obrazovnih ustanova. U svom obraćanju čestitao je učenicima na ostvarenim rezultatima i poželio im uspješan nastavak školovanja. Tokom prijema učenicima su uručene novčane nagrade, a podršku grada Konjica imaće i u nastavku školovanja kroz dodjelu stipendija. Govori Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade.
1: Gradonačelnik grada

0: Konjica gospodin Osman Čatić je u povodu Dana grada Konjica upriličio prijem učenika generacije, to su učenici osnovnih i srednjih škola. Ovi učenici su dobili novčanu nagradu od grada Konjica. Ukupno je nagrađeno 6 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednje škole Konjic. A također će dobiti stipendiju grada Konjica u nastavku svog školovanja. To su naši budući učenici, odnosno studenti, koji će biti ponos grada i koji će vjerodostojno predstavljati grad Konjic, ma gdje da su.
1: Učenici generacije iskazali su zahvalnost na uručenim nagradama, kazavši da im ovakva podrška predstavlja dodatni podstrek za nastavak školovanja.
2: Ja sam Neđa Trešnja, učenica generacije srednje škole Konjic. Veliko hvala gradu Konjicu na uručenim nagradama. Drago mi je da je moj trud i da se trud mojih kolega nagrađuje na ovom nivou. Ovo će nas zaista motivisati u daljem radu.
3: Ja sam Lapo Harun, maturant matematičko-informatičke gimnazije u Konjicu. Prije svega da se zahvalim opštini Konjic što podržava svoje učenike i stipendijski pojedinačnim nagradama za najuspješnije. Ova nagrada je svakako podrška, tako da znam da grad Konjic računa na mene i u budućnosti.
4: Ja sam Selina Graho, učenica generacije tehničkih škola srednje škole Konjic i za mene već tradicionalno nagrađivanje od strane grada Konjica naravno da predstavlja ogromnu podršku i motivaciju za naravno daljnje napredovanje. Još jednom zahvaljujem se gradu Konjicu i što nastavlja ovakav divan čin koji zaista pomaže mladima da svoje uspjehe nastavljaju u budućnosti.
5: Ja sam Džela Murtić, učenica generacije ugostavsko-turističke srednje škole Konjic. Pre svega želim da se zahvalim gradu Konjicu što podržava svoje učenike, studente i ova nagrada mnogo znači za dalje uspjeh i bolju budućnost.
6: Ja sam Edi Stabak, učenik generacije druge osnovne škole Konjic. Danas sam ovdje ujedno i kako bi se zahvalio gradu Konjicu što je uručio nagrade našim najboljim učenicima i veliko mi je zadovoljstvo što sam dio ove manifestacije.
7: Ja sam Hadžera Rusić, učenica prve osnovne škole i ovo nam zaista predstavlja veliku podršku i podstrek za dalji uspjeh.
8: Ja sam Amer Mušinović, učenik generacije osnovne škole Glavatičevo. Zahvaljujem se grad Konjicu na ove diplome i nagradi. To će nas dalje motivisati u daljem učenju i to će biti dalja motivacija.
9: Ja sam Ana Hakalović, učenica sam generacije osnovne škole Čelebići. Zahvaljujem se gradu Konjicu na uručenim nagradama i velika mi je čast prisustvovati.
10: Moje ime je Velid Hodžić, učenik sam generacije osnovne škole Seonica i meni ova titla učenika generacije mnogo znači, a samim time i stipendija grada Konjica će mnogo pomoći u budućem školovanju.
11: Ja se zovem Maja Domerović, učenik sam generacije osnovne škole Parsovići. Ova nagrada mi veoma znači i nadam se da će pomoći sljedećem školovanju.

0: za najuspješnije studente, dobitnike dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i za studente sa prosjekom ocjena 9 i više, odnosno 4 i više, pratila Aida Šabanović.
1: U sali gradske uprave upriličen je prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata sa prosjekom 9 i više. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić istaknuo je da se iz godine u godinu povećava broj uspješnih mladih ljudi, što predstavlja zadovoljstvo kako za gradsku upravu, tako i za akademsku zajednicu.
2: Radujem je činjenica da iz godine u godinu taj broj mladih ljudi uspješnih se povećava, na zadovoljstvo kako nas iz gradske uprave, tako naravno i naše akademske zajednice. Želim da čestitam mladim ljudima na njihovom uspjehu, želim da čestitam njihovim roditeljima, nastavnicima, direktorima, sa željom da ovakvih uspjeha bude u budućnosti, da se uspjesi naših mladih Konjčana nižu i u buduće u jednom kontinuitetu i da proširujemo svoje znanje, vidike i da bude na korist kako našem gradu Konjicu, tako i našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade Šeherzada Alić ukazala je na razlike u sistemima nagrađivanja studenata na univerzitetima te pojasnila kriterije prema kojima su rangirani ovogodišnji dobitnici nagrada.
3: Fakultet u Mostaru, odnosno univerzitet, oni dodjeljuju dekanovu nagradu za svaku godinu studija. Međutim, Sarajevski univerzitet dodjeljuje srebrne zlatne značke za određeni ciklus i onda smo mi ove godine baš iz tog razloga da bi nekako jednako rangirali uveli novčanu nagradu za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za jednu studijsku godinu. I zato imamo ove godine 34 studenta i nama je zbilja drago i da iduće godine i bude još više.
1: Studentica 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmina Lepara istaknula je da joj priznanje predstavlja veliku čast i potvrdu dugogodišnjeg rada, truda i odricanja.
4: Danas sam imala čast da primim nagradu za uspjeh tokom studija, to jest za prosjek iznad 9 bez obnavljanja godina. Veoma sam sretna i počašćena ovim priznanjem koje prije svega nije samo novčana nagrada nego jedno i priznanje za dugogodišnji rad, trud, ulaganje, odricanje koje je gradonačelnik grada Konjica prepoznao i ovim nas počastio.
1: Ilma Sultić, studentica druge godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istaknula je da je za nju protekla akademska godina bila izazovna, ali i uspješna.
5: Ove godine sam dobitnica nagrade za prosjek 9 i više. Željela bi se zahvaliti gradonačelniku i gradu Konjicu na podršci koju pruža studentima. Protekla godina je za mene bila puna izazova, ali mogu reći puna uspjeha i drago mi je da to mogu ovdje sa vama podijeliti. Ono što bi željela reći ostalim studentima, ali i učenicima, jeste da pronađu nešto što istinski vole. Za mene je to medicina i uz ogromnu želju, trud, ali podršku najmiliji, uspjeh nije nemoguć i svaki rezultat je ostvariv.
1: Nedim Džajić, student druge godine master studija računarstva i informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, istaknuo je da ga posebno raduje što lokalna zajednica prepoznaje i nagrađuje uspjeh studenata.
6: Za ostvaren uspjeh, to jest prosjek 10.0 u prošloj akademskoj godini, ostvario sam ovu nagradu i zahvaljujem se gradonačelniku i gradskoj upravi koji godinama prepoznaju trud i rad svojih studenata.
1: Prijem je upriličan za studente koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja. Nagrade za ostvaren prosjek ocjena 9 i više dobili su Adisa Bišić Duvnjak, Hemana Habibija, Hana Mađak, Nuđejma Balić, Neira Kudović, Rialda Ćibo, Ismar Husein Begović, Admir Voloder, Sara Sarajlić, Selma Alić, Ahmed Masleša, Jasmina Lepara, Ilma Sultić, Nedim Džajić, Samra Dželilović, Samedin Vrače, Edin Čilić, Ajla Husić, Halid Abdelgafar i Kerim Hajder. Priznanja povodom dekanovih nagrada uručena su Lamiji Vrtić, Neili Lepara, Arnesi Kašić, Ilhani Subašić, Muhamedu Heriću, Elmi Macić, Enisu Suljiću, Harunu Špagila, Miji Nazirović, Enveri Moro, Sari Osmanović, Almini Manović, Merimi Habibija i Ilhani Kadić.

0: proteklim minutama slušali ste još jedno izdanje emisije Život mladih, u kojoj ste danas imali priliku da slušate o tome kako je bilo jučer na prijemu kod gradonačelnika za učenike generacije i za najuspješnije studente. Ovu emisiju danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle, Aida Šabanović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.
2: You might recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night, the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight, it's my turn.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 kn. Ušteda do 545 kn i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Tako dobar, tako naš. Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: 3 Eki.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
2: Vi slušate
3: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja

0: Marko 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u Segnici.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

tijela što bježe u hlad, za ljepljive poljuce što gode, za upornu slatku glad. Ne bi ni